0: na 4G en 5G toestelle oor te skakel. Die proses word echter bemoeilik deur stygende slimfoonpryse. Selfoonoperateurs waarsku dat 'n wêreldwye tekort aan geheue en stoorskyfies, deels aangevuur deur die groeiende vraag na kunsmatige intelligensietegnologie, die koste van slimfone verhoog. Kenners meen die hoër pryse kan die migrasie na 4G vertraag en uiteindelik die uitfasering van 2G en 3G netwerke langer laat neem as wat aanvanklik beplan is. Slegs 23% van Suid-Afrikaanse verbruikers sê hulle sal 'n kunsmatige intelligensieagent vertrou om aankope namens hulle te doen. Dit blyk uit nuwe navorsing deur die betalingsreus Visa wat ondersoek ingestel het na verbruikers se houding teenoor sogenaamde agentiese handel. Die tegnologie stel KI-agente in staat om produkte te vergelyk, navorsing te doen en selfs betalings outomaties namens 'n gebruiker af te handel. Hoewel geen sulke transaksies nog in Suid-Afrika plaasvind nie, word die nodige infrastruktuur reeds ontwikkel. Die studie toon egter dat verbruikersvertroue nog agterbly. Visa sê die grootste bekommernis is wie aanspreeklik gehou word indien 'n KI-agent 'n fout maak of 'n bedrieglike transaksie uitvoer. Volgens die maatskappy sal bestaande reëls vir betalingsgeskille steeds geld, aangesien die verbruiker uiteindelik die opdrag aan die KI-agent gee. Die maatskappy waarsku terselfdertyd dat kubermisdadigers toenemend ook kunsmatige intelligensie gebruik. Visa sê meer as 40% van bedrogpogings behels reeds KI-tegnologie, terwyl KI-gedrewe swendelary die afgelope jaar skerp toegeneem het. Die navorsing wys ook dat meer as die helfte van Suid-Afrikaners wat op sosiale media inkopies doen, al slagoffers van 'n bedrogspel op die platforms was. Brittanje gaan vanaf volgende jaar kinders jonger as 16 verbied om verskeie sosiale media platforms te gebruik, waaronder TikTok, Snapchat en YouTube. Die Britse eerste minister, Keir Starmer, sê die doel is om kinders teen skadelike inhoud en oormatige skermtyd te beskerm. Volgens hom is dit tyd vir daadwerklike optrede.
1: The government is all gaming services and live streaming platforms. I mean, some technology companies want us to think that social media is unchangeable, part of an almost natural order. But we have to resist that kind of learned helplessness. We have agency. We can change it, and we will.
0: Die stap plaas Brittanje saam met lande soos Australië, Kanada en Brasilië, wat reeds soortgelyke ouderdomsbeperkings ingestel of oorweeg het. Intussen het Indië die boodskapplatform Telegram tydelik tot 22 Junie geblokkeer nadat die toepassing glo gebruik is om vraestelle van die land se belangrike mediese toelating eksamen te versprei. Die oorspronklike eksamen is verlede maand gekanselleer nadat bedrog aan die lig gekom het. Die blokkering is in gevolge streng internetwetgewing ingestel en sal geld tot na die herskeduleerde eksamen op 21 Junie. Owerhede sê georganiseerde bedrognetwerke het Telegram gebruik om kandidate te mislei en onregverdig voordeel te gee. Telegram het nog nie op die besluit gereageer nie. En om mee af te sluit, Apple het tydens sy jaarlikse ontwikkelaarskonferensie 'n splinternuwe weergawe van Siri aangekondig. Volgens Bloomberg bring die digitale assistent nader aan mededingers soos ChatGPT en Gemini.
2: What's new is Siri AI, a rebrand. It comes in the form of a standalone app that is new. It has more of a chatbot style interface that is new. And these are the features that Apple for a long time was promising that eventually Siri would be able to deliver on.
0: Apple sê die nuwe Siri sal later vanjaar in toetsfase beskikbaar wees. Die maatskappy hoop die opgradering help om sy agterstand in die wêreldwye KI-wedloop in te haal, waar maatskappye soos OpenAI en Google reeds gevorderde KI-assistente aanbied. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
3: Ons gesels nou oor kiberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem en miljoene rande se verliese vir maatskappye tot gevolg het. Versekering teen kiberaanvalle het 'n groot deel van besighede se risikostrategie geword. Ons gesels nou met 'n kiberspesialis Eniel Dreyer van DMP Suid-Afrika. Eniel, goeienaand en baie welkom.

0: Eniel, wat behels die term kyberversekering? En wat moet ons luisteraars weet indien hulle sulke versekering wil uitneem?
1: In die industrie is dit 'n nuwe ding en weet wat ons baie sien in die mark deesdae is presies wat jy sê. Mense weet nie dat daar versekering is vir kyberaanvalle en kybermisdaad nie. En die belangrike deel daarvan is om eerstens te verstaan hoekom het ons dit nodig en dan te kyk na wat is die goed wat ons in plek moet hê om seker te maak dat as ons kyberversekering uitneem dat het regtig ons gaan help as 'n besigheid. Want ons allemaal weet, versekering word gesien as 'n uitgawe vir meeste mense en besighede.
0: Ja.
1: En ons wil regtig probeer om dit 'n bate te maak vir 'n maatskappy. So as jy mooi daarna kyk, kyberversekering, wat dit behels in baie kort term is as jou maatskappy 'n aanval het, jou data word geïnkripteer of jou data word gesteel of jou stelsels, jou IT-stelsels word op enige manier aangeval. Hierdie versekering help jou om jou besigheid weer terug te bring op die lig. So goed wat daarbij betrokke is, jy kry toegang tot 'n sekuriteitsspesialis op die kyberkant wat jou kan help om te kyk wat was die foute. Ook natuurlik word daar fondse beskikbaar gestel om te help met verlies van inkomste of enige operationele uitgawes wat jy nou het as gevolg van hierdie aanval. En dan die groot ding, en ek dink dit is waar dit regtig 'n probleem word, denk ek, vir besighede en hulle verstaan dit nie voor die tyd nie, is as jy jou data wil terugkry, is daar baie keer 'n losprys wat betaal moet word aan kriminele. So dit deel van die versekering aspek is om my losprys ook te betaal, maar hier is die groot probleem as jy dit doen. Dis kriminele wat hierdie besigheid ook doen, Ja. Weer die stelle manier wat ons besighede hardloop word, besighede gehardloop en jy weet, om hierdie kyberaanvalle te doen, dit is 'n besigheid. So as ons aanhou betaal, gaan dit nie ophou. So die groot ding wat ons na moet kyk is om te sê, ons weet kyberaanvalle gebeur, dit gebeur oor die heeltyd, maar hoe sit ons planne in plek om ons data, die restaurasie van ons data, terug te kry? En dit is vir my 'n baie belangrike aspek, want as jy jou data verloor, maak nie saak hoeveel geld iemand vir jou gee nie, dit is nog steeds weg. So, jou besigheid kan nie aangaan as jy nie toegang het tot die data wat jou besigheid opmaak. En deesdae is die meeste van die goed elektronies. So ek dink dit is baie belangrik om te kyk dat van 'n versekeringsoogpunt af het jy die voorkoming en jy die finansiële en tegniese hulp wat 'n versekeringsmaatskappy vir jou kan gee. Maar dan voel ek ook daar's die versekeringsmaatskappy kan ook kyk om te werk met IT-maatskappy om seker te maak dat die data nie verlore gaan van jou kliënt nie en dat ons nie daai lospryse hoef te betaal.
0: Moet kybermisdaad 'n groot bekommernis wees en hoekom?
1: Ja, so verseker, mense moet bekommerd wees daaroor. As jy net kyk na die statistieke, kyberaanvalle jaar op jaar vergroot. Dit is 'n winsgewende besigheid, want data is kos geld. En mense wil toegang hê tot data. Jy weet, as ek jou data het en ek het al jou mediese informatie of jou finansiële informatie en ek kan dit verkoop aan iemand op die swart mark, jy weet, so lank as wat dit daar is, gaan dit aanhou gebeur. Vooral met kleiner maatskappye, weet, groter maatskappye het geld beskikbaar om systeme in plek te sit vir die voorkoming van hierdie tipe goed, alhoewel hulle het baie van hulle, dit word gebruik daagliks, sien ons van aanvalle, selfs in Suid-Afrika, maar die kleiner maatskappye, baie van hulle weet nie eers, dit gebeur nie. En daar is 'n reputasie, denk ek, is een van die groot probleme. So ons moet saamwerk om te kyk hoe voorkom ons dit, en dan ook, as dit gebeur, hoe kan ons seer maak dat dit nie 'n groot impak het op ons besigheid nie.
0: En Niel, watter impak kan kybermisdaad op besighede hê?
1: Ek het deel wat navorsing gedoen daaroor en as jy gaan kyk vandag, die meeste van die groot versekeringsmaatskappye het kyberversekering. maar dit is nie iets wat mense die hele tyd vir vra nie. So jy moet het jou eie navorsing doen daaroor om te kyk presies wat dit is wat jy nodig het, maar die meeste van die groot versekeringsmaatskappye bied dit aan. Dit is belangrik dat jy saam met iemand wat jou IT-omgewing verstaan in die gesprekke betrokke raak met die versekeringsmaatskappye.
2: Ja.
1: Ek dink dit is baie keer, jy weet, jy lees een stuk papier en jy weet nie precies wat aangaan nie, maar iemand het jou gesê, kryk jy weer versekering. Maar dit mag spesifieke goed wees wat dit is wat jy rarig in belang stel. So dit is altyd goed om een IT-technische persoon saam met jou te hê. En soos ek sê, die meeste versekeringsmaatskappye wat maatskappyversekering doen, het daai opsies. En dit kan wees van, dit hang alles af. Die meeste van die goed en wat ons by betrokke raak met maatskappye is baie gemaak spesifiek vir die doeleindes van 'n maatskappy. Daar mag goed wees wat belangriker is vir party maatskappye teenoor ander maatskappye. So dit is baie consultative opsies waarna ons moet kyk as ons kyk na kuberversekering. Dit is bietjie meer gecompliceerd as net een voertuig te verseker.
0: En Neil, om af te sluit, is kubermisdaad vreselik algemeen in Suid-Afrika?
1: Dit is ongelooflik groot. In ons industrie, omdat ons kyk na mense se data,
2: ja.
1: Ons kry, ek sal sê, ten minste so 2 of 3 kliënte per week net vir ons wat op een of ander manier geaffekteer was deur kuberaanvalle, wat data wil terugkry, wat wil ondersoek instel en jy weet of daar moontlik iets gebeur het. So ja, ons moet dit verklaar as maatskappye, maar gebeur het regtig? Ek dink nie so nie. En ek dink ook baie maatskappye weet nie eers dat hulle data weet gesteel word nie.
2: Ja.
1: So ja, dit is definitief iets wat gebeur in Suid-Afrika en ons het eerstehandse ondervinding daarvan amper op 'n daaglikse basis.
0: Dit was Neil Dreyer, kuberspesialis van DMP Suid-Afrika.
3: Moet kinders onder 16 van sosiale media verbaan word? Vanaand wil ek oor iets anders as kuberveiligheid praat. Hierdie week was al berigte op beide nasionale en internasionale nuuskanale dat Brittanje van plan is om saam met lande soos Australië en ander regerings wêreldwyd sosiale media vir kinders onder 16 jaar te verbied of ernstig te beperk. Nou weet ek sommer baie van julle gaan dadelike opinie hê. Sommige ouers gaan dink dit is lank al tyd. Anders gaan sê jy gaan dit nooit kan afdoen nie. En ek weet sommer die tieners wat luister vanaand gaan waarskynlik dink dis die slegste idee ooit. Maar kom ons praat 'n bietjie oor hoekom regerings skielik so ernstig hieroor raak. Toe ek groot geword het en jy was stout, was daar iets soos huisarrest, jy was gehok, jy moes in jou kamer bly, jy kon nie jou maatjies besoek nie. As jy moeilikheid gemaak het, kon jy glad nie uitgegaan het nie. Vandag is dit anders. 'N Kind kan fisies in sy kamer sit, maar toegang het tot miljoene mense reg oor die wêreld. Dit sluit in vriende, vreemdelinge, invloedryke persone, boelies en swendelaars, jy noem dit. En ongelukkig ook soms mense wat kinders wil uitbuit. Dit is die wêreld waarin ons kinders vandag groot word. Die regerings wat hierdie verbod ondersteun sê, die grootste probleem is nie noodwendig die tegnologie self nie. Dis die manier waarop die platforms ontwerp is, want baie van hierdie platforms is gebou om jou aandag so lank as moontlik vas te hou. Eindelose inhoud, eindelose video's, inhoud wat deur algoritmes aanbeveel word om jou langer aanlyn te hou en elke keer wat jy blaai, kry jy 'n skoot dopamien in jou brein. As jy eerlik is, hoeveel keer het jy alself jou foon opgetel, net een ding te gaan doen, en 20 minute later besef jy blaai nog steeds, dan stel jy voor jy is 13 jaar oud. Die debat is eintlik oor iets groters, jylle, het gaan oor kinderontwikkeling, reg, want daar is 'n groot verskil tussen 'n volwassene en 'n 12 of 13 jarige kind. Volwassene sukkel reeds om sosiale media reg te bestuur. Ons vergelyk onsself met ander op sosiale media, ons raak kwaad oor kommentaar, ons verloor tyd en ons voel soms uitgesluit. En as ons as volwassenes hiermee sukkel, is dit nie vreemd dat kinders ook hiermee worstel nie. Dit beteken dat dan sosiale media is net sleg, nie glad nie. En dit is belangrik om dit te sê, want baie kinders leer nuwe vaardighede aanlyn aan. Hulle bly in kontak met vriende, hulle kry toegang tot inligting en sommige kinders vind selfs ondersteuning en gemeenskappe wat hulle nêrens anders kan kry nie. Kritisie van die verbod waarsku juist dat sommige jong mense afgesonder kan voel as hulle heeltemal afgesny word van online gemeenskappe. So die gesprek is nie so eenvoudig soos goed of sleg nie. Die deel wat my egter opgeval het is dat wanneer regerings oor hierdie onderwerp praat, gaan dit eintlik nie net oor kinders nie, dit gaan oor ons as ouers ook. Want vir jare het ouers alleen probeer om hierdie probleem te bestuur. En baie van hulle voel hulle verloor die geveg. 'N Kind kry sy foon op 11 jaar oud en dan sosiale media op 12 en teen 13 weet die kind baie meer van die toepassings op die foon as die ouers self. En teen 14 is die ouers besig om agter die tegnologie aan te hardloop en probeer opvang. En baie gesinne voel eenvoudig oorweldig. Persoonlik dink ek die belangrikste vraag is nie, moet kinders op sosiale media wees nie. Die belangrikste vraag is, in my opinie, is hulle gereed daarvoor? Want ons vra nie vir 'n 12-jarige om alleen 'n motor te bestuur nie. Nie omdat 'n motor sleg is nie, maar omdat verantwoordelikhede saam met volwassenheid kom. En dalk moet ons dieselfde vraag oor sosiale media begin vra. Ek het self kinders en ek kan vir jou sê, hierdie is nie 'n eenvoudig onderwerp nie. Kinders se sosiale lewens bestaan vandag gedeeltelik aanlyn. Jy kan nie net maak asof die internet nie bestaan nie, maar jy kan ook nie maak asof daar geen risiko's is nie. Die antwoord lê waarskynlik ergens in die middel julle. Nie totale verbod nie, nie totale vryheid nie, maar wees betrokke as ouers. Hê gesprekke met jou kind, lê reëls neer. En ouers wat belangstel, julle moet belangstel in wat julle kinders aanlyn doen. Miskien is dit die les wat Suid-Afrikaanse ouers uit hierdie internasionale debat kan neem. Of Brittanje se plan eintlik gaan werk of nie, dit sal tyd ons leer. Maar die feit dat regerings reg oor die wêreld nou ernstig kyk na ouderdomsbeperkings op sosiale media, sê vir ons iets belangriks. Kinders se aanlyn veiligheid is nie meer 'n tegnologie kwessie nie. Dit het ouerskap, opvoeding en gesondheidskwessies geword. Nou maar ja, ek hoop die vanaand se gesprek was te ernstig nie. As jy enige vrae het oor kuberveiligheid, kinders se aanlyn veiligheid of tegnologie in die algemeen, stuur asseblief 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in die volgende program hanteer.
0: As jy weer na die program wil luister, maak seker jy besoek rsg.co.za, dan potgooi tegnologie met Blaine vir verlede uitsendings van die program. My naam is Blaine Jones, tot volgende week donderdag om 10:30. Mooi bly.
2: Hierdie week in Kuskenaris.
4: Architek Maritje, lyk om vir jou te sien.
5: Daisy Dinosaurus, Katrein Kraai en Tansies Muis. Ons is amper klaar met ons bouwerk. Wil jy kom kyk?
6: O, ja, dit sal lekker wees. Ja,
7: maar is dit nie gevaarlik nie, jylle? Ons kan moest nie daar woorde gaan nie.
5: Dit is veilig as jylle saam met my kan loop en hierdie dra. Hierdie helms sal jylle koppe beskerm. Sit dit op.
2: Maat, wat gaan nou weer aan in die speelgoedkis? Sit saterdag aand, 27 Junie, net na die 7:00 nuus. Jou helm en oorbeskerming op en kom kyk en luister saam.
5: Kuskenades.
4: Net die op.
7: Er is geel.
8: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net die op. Er is geel.

0: In Musiekbonbons op 25 juni kan jy luister na Polka van Lander, as ook een van Josef Strauss, en dan ook een symfonie deel van Mozart en Haydn elk. Musiekbonbons op 25 juni om 20:09 die aand, en die herhaling is dinsdagochtend om 4:00.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram, saam met my, Christlyn Siaslou. As daar een onderwerp is, wat nou in baie huise spanning veroorsaak, is dit vak Jesus vir graad 10. Vir graad 9 leerders voel dit skielik asof al jylle toekoms van die besluit afhang. Watter vakke kies jy? Wat as jy verkeerd kies? En hoeveel druk moet ouers plaas? Vanaand kry ons raad. Ons gesels met Albert Keet, 'n opvoedkundige sielkundige, oor hoe leerders en ouers hierdie tyd kan benader. Later hoor ons ook by leerders self hoe hulle oor vak Jesus voel. Welkom by Kompas, Albert. Kom ons begin by die hart van die saak. Hoekom voel graad 9 vakke kies vir soveel kinders soos lewe of dood?
2: Ja, so die rede hoekom het lewe of dood voel is eintlik veelzijdig, want dit word dan gesê, amper, deur ouers en onderwysers en allemaal druk hierdie oormatige stres op hierdie keuses wat 15-jarige kind moet neem, en dit is geweldig stresvol vir so'n brein om so'n besluit te neem. Hulle is nog nie, hulle langtermijn kind of perspektief en hulle beplanning en risiko-analyse is nog nie heeltemal ontwikkel in hulle breine nie. So dit maak het geweldig moeilik vir hulle om hierdie besluit te neem, want hulle, as iemand vir hulle sê, ja, hierdie besluit is belangrijk vir jou toekomst en dit gaan toekomst bepaal vir jou, dan is eindelijk wat hulle hoor, dit is hierdie een besluit bepaal of ek gaan my drome bereik of suksesvol wees of nie, of wat ook al hulle doelwitte is. So dit is tot 'n mate, ja, dit is tot 'n mate 'n paar van hierdie goedjies wat inwerk op hierdie kinders en dan hierdie finaliteit kind of vir hulle laat voel. En ja, soos ons weet, dit is nie.
1: Dit maak sin, maar Albert, hoe weet 'n ouer dan wanneer dit net normale onsekerheid is en wanneer dit eintlik angs is wat 'n mens moet raak sien?
2: Ja, so dit is 'n goeie vraag, want tussen gesonde onsekerheid en angs, daar is 'n verskil tussen die twee. En die grootste ding waarna mens moet kyk en ouers moet uitkyk en onderwysers moet uitkyk is merkbare gedragsverskille. So dit is die grootste rooi vla is eintlik opgemaak uit hierdie groot gedragsverandering. So dan kyk ons na slapeloosheid, ons kyk na eetgewoontes wat merkbaar verander. Nie net slapeloosheid nie, maar ook oormatige slaap, wat by tieners in aangeval baie voorkom, maar wanneer dit verander en uit die normheid, uit hulle normheid verander, dan is dit iets wat ons moet nou oplet. Onttrekking van vriende en goeders wat hulle voorheen geniet het, dit kan 'n teken van die angs wees. Dit is die hele tyd daar as hulle vermy om te praat oor die goed wat hulle angstig maak, of om die keuses, die vakkeuses eintlik te bespreek. As hulle glad nie naby dit wil kom nie, dan is dit iets wat vir ons wys, daar is actually angst, maar nou is daai gedagtes draai net, verstaan, daar is geen, dis een maalkolk eindelijk, en daai gedagtes beweeg nie in die richting, en in teenstelling daarmee as gezonde onzekerheid is, ja, ek weet nie nou nie, ek weet nie eindelijk wat ek kan bedoen nie, maar ek sal het uitvier, ek kan nog dink, ek kan nog verander, middelgraad 10 en so aan, so, hulle kan nog goeders geniet wat hulle voorheen gedoen het, hulle kan nog oomblikke van lach, en oomblikke van genot hee, en daai onsekerheid is kom en gaan swaalf, en dit daai is gesonde onsekerheid, want ons allemaal is onseker, ons allemaal moet onseker wees, want baie van die goeders in die lewe is onseker, so wanneer ons nog steeds die genot en die goeie goed uit die lewe uit kan put en by tye ook onseker kan wees, dan weet ons dis daai gesonde onsekerheid.
1: Dis baie belangrike inligting, baie dankie daarvoor. Ek dink baie ouers bedoel goed, maar trap verkeerd. Wat is die grootste fout wat jy in jou praktijk sien wat ouers onwetend maak?
2: So een van die grootste foute eintlik wat ouers kan maak, wetend of onwetend, is om hulle eie drome en en onvervulde drome eintlik deur hulle kinders probeer leef. Om die goeders wat hulle voel hulle mis in hulle lewens te probeer kry deur middel van hulle kinders. En nie wetend kry nie, maar wanneer hulle onvervul voel in hulle werk of hulle voel onsuksesvol of so, dan wil hulle baie daai druk op hulle kinders sit om suksesvol te wees en op 'n manier vervul te wees wat hulle nie is nie. En dit kom baie in gesprekke waar mense hoor, ja, maar hierdie werk maak nie geld nie en daai maak nie geld nie en so en om geld smaak maar eers groot goeders, maar of een van die meer bekende goeders hoor, maar dit is daai tipe gesprekke, daai tipe dan kan mense hoor die ouer is besig om uit die goedheid van hulle hart om die kinders weer stuur na rigting en dit sit baie druk op kinders, want dit sê vir hulle is nie eintlik jy vertrou nie eintlik hulle besluite nie. En dan dit maak dit moeilik vir die kind, want dan is hulle al klaar vasgevang in 'n area van onsekerheid en hulle mag dalk 'n bietjie sekerheid oor 'n vakkie en daar wees, maar nou word hierdie ekstra druk om in baie van die prosesse gebeur maar onwetend en onderbewussyn so aan, maar om daai verwagtinge van hulle ouers eintlik. Verwagtinge wat gebaseer is op die ouers se onvervulde drome en hulle eie visse om daai vir hulle ouers op te los eintlik maar op die einde van die dag.
1: So druk ja, glad nie. Kom ons raak prakties. Albert, baie kinders sê net ek het geen idee wat ek wil word nie. As hulle so voor jou sit, wat is die eerste twee vrae wat jy vir hulle vra om hulle te help om te begin dink?
2: Ja, twee vrae is binne. met die eerste vraag sal ek altyd vra, vertel my van jou belangstellings en die goed wat jy geniet om te doen. En bygevoeg ook wat so of die tyd vir jou vinnig laat verbygaan. Met ander woorde, hulle verdiep hulle self in dit. Ek dink dis eintlik wat gebeur is, hulle daai verdieping. En dit is nie noodwendig in wat hulle goed is nie. Belangstelling en sukses is nie altyd op dieselfde lyn, as ek dit so kan stel nie. Dit gaan oor waarin kan hulle self verdiep, wat trek hulle aandag, wat trek hulle belangstelling. Dis definitief die eerste vraag. En die ander een sou wees, was verskillende variasies van die vraag. Ek dink baie keer is persone baie of leerders ook baie bekommerd oor die toekoms en finansiële sukses en so aan. En een van die groot vrae wat ek baie keer vra is, wat as jy pilote wen en jy hoef nie te worry oor geld nie, wat sê jy dan wil doen? En een weergawe daarvan is ook, as niemand weet wat jy doen nie, as niemand weet wat jy kies nie, niemand weet wat se vak jy neem nie, wat se vakke sou jy kies. Dit neem ook daai die verwagtinge weg. Van die verwagtinge van ouers, die invloede van vriende, dit al net alles daai in fokus net op die kind en dit is of op die leerder en dit is eintlik dan wanneer mense daai antwoorde kry, want hulle regtig kan wees net vir hulle self.
1: Slim. Nou die een wat elke huishouding verdeel, wiskunde of wiskundige geletterdheid. Albert, sonder om te sê, vat wiskunde. Hoe help jy 'n gesin om daardie besluit te neem sonder dat iemand later spyt is?
2: Sjoe, ja, hierdie debat is 'n groote. Ek dink mense moet onthou daar is realiteite rondom hierdie. Wiskunde gee mense meer geleenthede, meer stuurrigtinge as dit areas wat mense wil doen. Dit ontwikkel areas soos kritiese denke en probleemoplossing en so aan. Nie dat wiskunde geleenthede dit nie doen nie, maar daar is 'n limitasie wat bykom as mense wiskunde geleenthede neem. So daar is minder universiteitsrigtingsgrade en so aan waarvoor mense kan kwalifiseer. Daar is nog steeds, en ek dink dis die belangrike ding, is daar is nog steeds rigtings. Vir baie mense is daar 'n perspektief of 'n siening dat jy vat wiskunde en jy kan gaan swat, as ons nou tradisioneel praat, dan wiskunde jy kan gaan swat en wiskunde jy kan nie swat nie. So en dit is nie eintlik die waarheid nie. Die waarheid is eintlik jy gaan in 'n ander rigting gaan of in 'n rigting wat jy graag wil doen. En vir baie persone is dit nie nodig om druk op hulle self te sit en druk op hulle ander vakke te sit met wiskunde geletterd, met wiskunde nie. As 'n persoon weet hulle gaan byvoorbeeld drama gaan swat, dan en hulle is mal oor dit en hulle sit nou net met die wiskunde en wiskunde geletterdheid, vraag vir hulle is wat se impak gaan wiskunde op my ander vakke hê, wat se impak gaan die ekstra tyd. Dis nou gegee was wiskunde klaar iets is waar hulle struikelblokke ervaar. Waar gaan hierdie extra tyd, waar gaan al die tyd van my gefokus word? En dit gaan op wiskunde wees. Gaan ek die res van my vakke geniet? Gaan ek die res van my skoolloopbaan geniet? Hoe gaan my selfvertroue lyk as ek besig is om te veg teen iets wat ek nie noodwendig voor aangelê is nie, nie noodwendig meer waarna ek gelukkig is nie. So, dis eintlik die dis waar ook het neerkom, daai verlies aan selfvertroue en genot in skool, wat oorspoel na ander vakke toe, en dan maak hulle baie keer die besluit om wiskunde aan te hou met wiskunde, wat eintlik so kettingreaksie het op ander vakke, dat het eintlik meer grotere invloed het op hulle potensiële studierigtings of nagraadse of tersiêre studies as net om wiskundegeletterdheid te neem.
1: Baie insigwekkend. Maar Albert, die realiteit is ook die maatskaplike druk. As al jou vriende wetenskap kies en jy wil handel doen, voel jy soms alleen. Hoe hanteer 'n graad 9 leerder daardie druk?
2: Ja, dit is moeilik met die vriendedruk, nee. So, in hierdie fase van hulle lewe is hulle besig met identiteitsvorming en sosiale verhoudinge is baie belangrik vir hulle. Vir die leerders van hierdie ouderdom is 'n sosiale standing in sosiale circles is baie belangrik vir hulle. En dit kan maak dat hulle is besig om hierdie sekere dele van hulle self te ontwikkel en hulle identiteit te verken en so aan. En dit bly baie keer tot vlietende vriendskappe, maar ook vriendskappe met verskillende mense. En die ding wat het ook moeilik maak is dan hulle voel hulle breek weg van die sosiale groep af wanneer hulle nie dieselfde doen as die res van die groep nie. En dit is moeilik. Dit is 'n baie moeilike emosie om in so 'n vulnerable tyd eintlik te ervaar. Maar dit is belangrik om hulle te herinner dat hulle is nie, omdat hulle nog steeds baie hulle vriende gaan sien, dat daai sosiale konsep eintlik nie baie gaan verander nie. Hulle gaan nog steeds hulle vriende sien pouse, hulle gaan nog steeds sien by sporte en buitemuurse aktiwiteite. Hulle gaan nog steeds hulle vriende in gedeelde klasse, soos Afrikaans, Engels, wiskunde, al oor daai tipe goeder sien. Hulle gaan nog steeds hulle vriende daar sien. Dis net vir 2 of 3 vakke per dag wat hulle nou nie in hulle vriende se klas gaan wees nie. En dat daai 2 of 3 uur nie 'n gevaar pos vir hulle vriendskappe met daai persone nie.
1: Ek dink baie ouers sal saam met daai een sig van verligting.
3: Kom vind jouself met Kompas.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels met Albert Keet oor graad 9's en nou vakkeuses. Die groot vrees bly, wat as ons verkeerd kies en ek my hele lewe daarmee verwoes? Is daar die vrees gegrond?
2: Ja, natuurlik. Dit is een groot vrees in die tyd, soos ons vroeger gesê het, met al die ouer druk, die druk van die onderwysers af, die druk van kind of hulle wat voel, hulle maak hierdie lewensveranderende besluit. Maar dit is eintlik, dit is die realiteit waarmee ons sit, is dat dit is moontlik om vakke te verander. Mens kan nog na sekere deel aan graad 10, kan mens nog vakke verander as mens sien, hierdie werk nie vir my uit nie. Mens kan daar's baie naskoolse instansies wat oorbruggingskursusse het, wat ander tipe opsies het. Daar is baie oper velde om te gaan, om te kom waar mens wil wees. Die pad is nie noodwendig die pad wat tradisioneel gestap is nie, maar dit is ook 'n pad by mense se doelwitte uit te kom. Al vat mense 'n pad wat 'n bietjie anders lyk. Daar's niks verkeerd met daai pad nie, dis net 'n ander pad. En ja, dit is daar's eintlik, dit kan seker maar onsekerheid ook versterk, maar hulle leer op die oomblik vir met die werke of loopbane eintlik in gedagte, maar wie weet hoe dit lyk oor die 4 jaar van hulle klaar is, of hulle eerste jaar moet wees, of die eerste jaar uit skool uit. Dit lyk heeltemal anders. Dit is, die wêreld gaan drasties anders lyk, en dit met dit gaan geleenthede kom. So ek dink om veerkragtigheid in mense, kinders te kweek, is die belangrikste, want dan kan hulle in elk geval aanpas, al het hulle idee, daar kom dalk iets niets, wanneer hulle matriek is, kom dalk 'n nuwe loopbaan rigting, en hulle stel baie daarom belang, hulle wil dit volg, en dan moet mens ook kan aanpas, dan moet mens kyk na oorbruggings en allerhande seker tipe programme om te kom waar hulle wil wees. So, daar is altyd 'n manier om om mense pad te verander. En is altijd een manier om te kom waar mense wil wees. En het is net om te probeer leer of aan en uit te vind en nie op te gee nie.
1: Dit verlig verseker vanaan baie druk. Maar ons lewe in 'n vinnige wêreld met KI en verandering. Met al hierdie nuwe dinge, wat moet ouers en kinders ophou vrees en waarop moet hulle eerder fokus wanneer hulle vakke kies?
2: Ja, die gesprek van AI in die wêreld is definitief besig om hoog op die mense lysie te wees in terme van as hulle kom vir loopbaan berading, dan sal mense vra, okay, wat se loopbane is AI-proof. En ek dink nie mense moet AI as vyand sien nie. Ek dink nie ek is persoonlik het ek dink ek daar's nog baie limitasies op AI. En dit natuurlik verander dit verskriklik vinnig. Maar daar's nog baie limitasies en ek dink nie mense moet dit as 'n vyand sien nie, maar eerder as mense moet dit aanneem as 'n tool om mense eie werk te versterk.
1: Dit gee sommer aan ons lekker perspektief. Kom ons bring dit 'n bietjie huis toe. Gee vir ons een konkrete ding. As 'n pa en dogter vanaand na hierdie onderhoud luister, wat is een ding wat hulle kan doen om hierdie gesprek te begin sonder 'n bakleierery?
2: So die eerste ding wat ons moet doen voor mens enige so tipe gesprek het, is dat almal rustig sit, connect, fone weg. Fone ver weg, niks TV aan nie. En ja, rustig is, gereguleerd is en dat mense die gesprek met soveel van 'n oop kop benader as wat mens kan. Dit is die kans vir die leerder om te praat, nie die ouers nie. Soos wat ek vroeër ook genoem het, baie keer trek ouers hierdie idees op hulle kinders af en onbewustelik so, maar dit skep nog steeds frustrasie in die kinders en so aan. So dis die leerder se geleentheid om te praat, is hulle kans om werklik te sê wat hulle sou wou sê, wat hulle voel, wat hulle dink, wat hulle drome en doelwitte is. En ek dink om die vrees van dit te aanpak is ook belangrik. Waarvoor is hulle bang met die proses? Is hulle bang hulle baal nie sukses nie? Is hulle bang hulle voel onvervuld as hulle groot ouer was? En is hulle bang, verstaan, om daai vrese te aanpak en die ouers luister. Ouers moet luister tot die persoon die hulle kinders klaar gepraat is en dan kan hulle inset lewer. En ek dink ook met dit in aggenome, ek dink 'n vrees vir mislukking sal seker die grootste ding wees. En met hulle te gesels oor wat sou jy doen as jy weet jy kan nie misluk nie? Waarvoor sou jy gaan? Wat jou goal? Soos as jy weet jy kan nie misluk nie, wat is dit wat jy sou wou doen? Of wat se vakke sou jy kies as jy weet Ek kan nie misluk in daai vakke nie. En ek dink dit maak ook die gesprek 'n bietjie oop, want dit al daai vrees en dit al 'n bietjie die vrees weg, dit al die verwagtinge weg, dit baal baie van die goedjies weg. En ek dink dit is, ja, dit vir die ouers om net te luister in hierdie opsig, hulle hoef nie dadelik antwoorde te gee nie. Gaan dink oor wat jou kind gesê het, gaan dink oor wat dit beteken vir hulle, wat dit beteken in die wêreld en so, en ja, kom terug met deurdagte planne en denke daaroor.
1: Nee, wat is heel prakties en haalbaar. Afslot, die mikrofoon is joune. Wat is die een ding wat jy vanaand vir elke gestresde graad 9 leerder sou wou sê?
2: So vir die 14 of 15 jariges wat hierdie besluit moet neem, dis 'n moeilike besluit. En om bang te wees en om angstig te wees daaroor is heeltemal normaal. Dit is 'n besluit wat baie volwassenes nog nie kan neem nie. Dit is 'n besluit wat baie volwassenes nog oor is eintlik spyt is, maar die volwassenes wat wel sukses behaal het, wat wel gekom het waar hulle wil wees, is die volwassenes wat nie toegelaat het dat drie vakke wat hulle neem op skool hulle lewenspad vir hulle bepaal nie. Hulle het gefokus op hulle eienskappe soos nuuskierigheid en resilience en doelgerigtheid. En daai is wat die sukses bepaal, want as mens op daai fokus en mens fokus op daai eienskappe wat 'n mens het en daai waardes wat 'n mens het, dan sal mens 'n manier vind om te kom waar mens wil wees en die sukses te behaal wat jy as sukses sien. Bly by daai eienskappe en hierdie besluite sal sal duideliker raak, jy sal 'n sukses van jou lewe maak. Dit is nie hierdie vak Jesus is nie al wat jy is nie. Jy is soveel meer as dit. So onthou dit. Praat met jouself oor jou positiewe eienskappe, oor jou, gee vir jouself daai affirmations en wees eerlik met jouself en met jou ouers en met jou vriende en almal anders. Hoe eerliker jy met jouself is, hoe makliker gaan hierdie besluit wees. Want ons weet baie keer, ons wil dit net nie altyd vir onsself sê nie, maar ek dink daai eerlikheid is 'n belangrike ding, is die belangrikste ding, want dis jou lewe. Dis jou besluit met insig van ander mense, maar dis jou besluit, jou lewe, en met jou eerlikheid sal jy dit kan doen. Jy sal dit die vakke se proses kan oorleef, of voel dit nie altyd so nie. Daar is altyd alternatiewe paaie. Daar is altyd 'n manier om te kom waar jy wil wees, wat nie die tradisionele roete is nie. Daar is baie, baie ander roetes, daar is baie ander maniere om te kom waar jy wil wees. Soveel volwassenes het dit so reg gekry. Hou net vas aan wie jy is en jy sal dit deurmaak.
1: Albert, baie dankie vir jou insa. Kom ons hoor nou by 'n paar leerders hoe hulle oor die onderwerp voel.
4: Ek is Lucia Bichies en ek gaan skool by Hoërskool Strand en ek is baie kalm oor my vakke, want ek weet watter vakke ek gaan vat en wat ek eendag wil word. En indien iets nie uitwerk nie, ek weet ek kan altyd my vakke verander in graad 10. En ek weet ook hoe belangrik die vakke is wat ek gaan kies. En ek weet dat dit my toekoms positief of negatief kan beïnvloed.
5: Goeiedag, my naam is Candice Karim. Ek is van Victoria West. Ek is 'n graad 9 leerder by Victoria West Hoërskool. Ek voel nogal soms angstig omdat ek vakke moet kies wat bepaal watter werk ek in die toekoms gaan doen. Ja, ek is bewus daarvan. Op ons school kan jy vakke verander tot en met die eerste kwartaal in graad 12. Dit is belangrik, want dit bepaal wat ek in die toekoms gaan wees en watter beroep ek gaan volg.
6: Goeiemiddag, ek is Nia Genge en ek is in Belwesi. Ek sal lieg as ek sê ek is 100% kalm. Dit is 'n groot besluit. Daar is 'n bietjie angs, want ons skool het nie baie opsies van vakke wat ons kan kies nie. En geskiedenis is verpligtend. Ja, ek het gewees van vakke wat ons kan verander in die middelgraad 10 jaar. Dit laat my 'n bietjie minder stres. Dis nice om te weet ek het 'n uitgang as 'n vak nie vir my werk nie. Ek dink dit is redelik belangrik omdat my vakke my opsies na skool beïnvloed. Maar ek weet ook mense verander loopbane later. So dis nie die einde van die wêreld as ek 'n verkeerd kies nie.
7: My naam is Wayne Namers en ek is van Strand in die Helderberg. Ek sal nie sê ek voel baie angstig oor die feit dat ek die twee van die moeilikste vakke op my hoërskool gaan kies nie, maar ek voel redelik baie kalm daaroor, omdat ek weet dat daardie twee vakke 'n baie belangrike rol gaan speel in my toekomstige beroep as 'n dokter of as 'n geneeskundige. 'n Familielid van my wie in haar graad 9 jaar ook fisies wetenskap en lewenswetenskap gekies het, het vir my gesê dat ek kan my vakke verander indien ek nie hou van die vak nie of indien ek dit te moeilik vind. Maar ek seker dit gaan nie enige tyd gebeur met my nie, omdat ek so 'n hoë passie het vir daardie twee vakke. Hierdie besluite wat ek gaan maak om daardie twee vakke as twee van my drie vakke te kies, gaan 'n baie belangrike besluit te wees vir my toekoms. Want om 'n dokter te word benodig jy fisiese wetenskap en lewenswetenskap op jou NSS sertifikaat.
1: Ons het nou by die kenner gehoor wat ons moet doen en nie moet doen nie. En die leerders het nou self hul vrese kom deel. My raad, vat dit koel en kalm. Alles sal okay wees. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Totsiens.

0: Ja, daar heers 'n heerlike atmosfeer vir hierdie kragmeting tussen Suid-Afrika en Suid-Korea. Dit is natuurlik 'n wedstryd wat plaasvind, 'n desperate een vanuit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt en dit is op die veld waar Japan 4-0 afgereken het teen Tunesië. Ons is in Monterrey.
1: Le football est plus que sport. Derrière chaque émotion, il y a des passionnés qui la rendent possible.
2: Et voilà, c'est donc lancé pour ces champions.
1: Depuis des années, nous faisons vibrer l'Afrique au rythme des grandes compétitions mondiales.
0: Nou ja, het lyk my asof hulle so 'n bietjie reklame doen ook daar in Spaans in die agtergrond, maar kom ek vertel hulle waar ons in hierdie wedstryd gaan speel. Dit is in Monterrey, die stad van die berge, is daar teen die voet van die Sierra Madre Oriental bergreeks, en dis 'n prachtige stukkie aarde daar in die noorde van Mexico, en lieflike uitsigte op die Cerro de la Silla bergpiek. Dit is tot 1820 meter bo seevlak wat so achter die stadion uitroon. Nou, as mense nou gewonder het oor die hoogte bo seevlak en hoe dit die spelers gaan beïnvloed, dit is so 530 meter bo seevlak, en die Monterrey stadion staan dan bekend gedurende hierdie FIFA wereldbeker eindtoernooi as Estadio Monterrey, en die bynaam is die staal reus, en dis waar ons 'n reuse vertoning verwag van die span van Suid-Afrika, Bafana Bafana, en kom ons hoop dat die beste sal gebeur in hierdie kragmeting. Ons het die spanne gekry, ek het nog geen beeld van daardie kant af nie, maar dit is Suid-Afrika wat dan in hierdie kragmeting besluit het om met 'n 4-2-3-1, met ander woorde redelik aanvallend, as een mens daardie 1 by die 3 plaas, mens kan ook praat van 'n 4-2-4 aanval, met in die doelhok Ronwin Williams die kaptein, dan is die verdedigers is Modiba Mbokazi, Mudau Okon, en in die middelveld het ons ook dan die spelers wat daar sal aantree en wat die wedstryd vir ons hier in Oenskou sal laat neem. En terwyl ek so praat, verdwyn alles ook weer op die skerms, so ons kyk gewoon net weer as ons by daardie span kan uitkom, want is nogal interessant dat ons baie meer aanvallend in hierdie wedstryd gaan speel, en die span wat hier vandag as oorwinnaar van die veld gaan stap, die gaan natuurlik 'n baie goeie kans hê om deur te dring. Suid-Afrika moet wen om te kan deurgaan na die ronde van 32, want ons doel gemiddeld is nie so goed as ons moet staat maak op daardie ander 8 spanne wat in die derde posisies gaan eindig nie. Maar Ronwin Williams, die is daar, Madiba, Mbokazi, Mudau en Okon, hulle is die verdedigers, en dan het ons vir Mbata en Sitole, goed om hom terug te hier met die nommer 13 op die rug, en dan baie aanvallende Osman Apollos, Rebohile Mofokeng en Maseku Tapelo Maseku met Evidence Makgopa, wat dan heel voor die slaankrag sal moet verleen in hierdie kragmeting. Ons kyk gewoon na hoe dit daar uitsien. Daar is 'n hele paar veranderinge aan die span van Suid-Korea, want dit is Kim, natuurlik Sing-ju, wat in die doelhok is. Hulle het 'n 3-4-1-2 situasie, maar ook 3-4-3, as jy so daarna wil kyk. Redelik gelaai in die middelveld, maar hulle kan weerskante toe verdedig en aanval, en het geweldig baie spoed hierdie span. Hulle is een van die spanne wat die voorlopers is, indien nie die voorloper is nie, van spoed op die veld, en die kilometer hier by 1,4 gestaan teenoor Suid-Afrika, wat amper die stadigste was, maar dit so bietjie opgetel het teen Tsjechië. Maar dis Giyuk Inbjom en ook Pek Siung, wat hier die 3 uitmaak, en dan gaan ons vorentoe waar een mens moet gaan kyk na Lee Kang-ing en ook Yin-Yong-gi en Hee-chan wat aangetree daar. So julle sal hoor dat Sing nog nie daar is nie. Mense wil so graag vir hom in aksie sien vir Son, en hy het so 'n ongelooflike rekord wat hy deur sy loopbaan met saamgebring het, dat hy mens sy aanvallende spel graag sal wil sien. Hy word al so, so in die tweede asem genoem, wil ek nou amper sê, van Messi of Ronaldo. Maar dit is dan die spanne wat hier op die veld teen mekaar gaan kragte meet. En ek dink Suid-Afrika, die het 'n baie goeie kans om in hierdie kragmeting, as hulle vroege doel aanteken, druk op Suid-Korea te plaas. Dis die stilte voor die storm, want ons wacht vir die beeld om hier te verskyn. Miskien het jy al een by die huis, miskien het jy al jou koffie gemaak, maar dit gee ons kans om toch net so'n bietjie te gesels oor die spanne wat hier op die veld aan die gang is. En ons gaan net so vinnige breekie maak en dan die tegniese dinge uitsorteer. So Diane, as jy vir ons een bietjie musiek kan maak, Diane is vandag daar in Johannesburg, dan kan ons gou dit uitsorteer aan die kant.

0: Holland. Rexona, betaal jou nie in die steeklaat nie.
1: Ja, ons is in die wedstrijd hier. Dit is Bafana Bafana met twee goeie pogings al naar die doelhok daar. En nou is het geskarrel weer van Bafana Bafana voor die doelhok. Want dis een skitterende poging net rechts van die rechterkant van die doelhok wat voorbij skiet daar. En ek sien daar prominentes Lee Kang-in wat eindelijk die kop skit. Hy kan nie glo dat hy hierdie ene nie in die kool gehad het nie. Maar baie mooi binnen aangee en toe daar die skuinskoot van hom. En ja, so bykie wil ek amper sê, snoeker gespeel, hierso van die 6 meter lijn af, en net rakelings ontsnap Suid-Afrika aan daardie poging. Maar dit was ook Mofokeng, wat met een baie goeie poging al die doelhok aangeval het van Suid-Korea, in die middel van die veld, eers die aandag wat geniet word, daar aan die oorkant, dier Mbata, wat so enkie dribbel met die bal teen die oorkantste kant en af, en dan is het baie goeie spel van Maseka, wat die bal probeer binnen toe speel, maar die verdediging wat bykom, en dit is een goeie stukkie verdediging wat ons sien, van Lee Giyuk en hy kom tot die redding, die bal is oor die kantlijn aan die oorkant van die veld en dit is Bafana Bafana wat in die proces dan die bal afgestaan het vir ingooi aan die oorkant. Nog die telling hier, 8 minuten speeltijd verstreken en hierdie krachtmeting moet wen vir Bafana Bafana om te kan deurdring, want hulle kan nie staat maak op daardie 8 spanne wat in die derde plek is nie, ons doelgemiddeld is net nie goed genoeg daar nie en ons gaan sukkel om deur te dring en die opponente potentieel Duitsland as ons deurdring, dan Kanada as ons tweede eindig, so daar is 'n paar permutasies, maar dit is die nou ter sprake nie. Ons moet daarie net van achter. Die bal word hier na die diskant toe gespeel. Dit is Mbata al met die kantlijn af van die diskant. Daar word hy onderskep, amper onderskep daar. En die bal wat weer in die handen is van Apollos. Dit is Aswin Apollos. Een lang ene vir hom daar na die oorkant. Hoe kan die aansluiting vind hy? Wanneer Magopa probeer om by die bal uit te kom, is dit die doelwachter Kim Sing-yu wat die bal het in veld opskop. So bykie teruggespeel dier Wang Inbjong en hy soek aansluiting daar aan die oorkant, hy kry dit en hy kry dit by Lee Kang-in, hy skop die bal na die oorkant toe en is daar op die middelkolliekie by die afskopmerk waar die bal weer teruggespeel word, die tactiek van Wang Inbjong om hierdie bal terug te speel en net weg te hou van die momentum van die span van Suid-Afrika, Bafana Bafana en terug tot by die doelwagter Kim Sing-yu, hy laat loop hier na die diskant toe, na Lee Hanbjom, en weer terug na Sing-yu. Nou na die oorkant toe, verander die richting, kyk of hulle nie daar een gaping kan kry nie, maar ons sien hoe Magopa sake dophou daar, die gapings probeer toemaak, hulle speel in 'n driehoek, die Suid-Koreane, en dan verander hulle die richting na die diskant van die veld toe, waar hy ingewag word, en die man wat hom hier in die handen kry is Hanbjom, hy is hier op die rechtervleel, en baie naby aan die middellijn, een van die verdedigers vandag hier, en hulle kan baie vinnig omswaai, en spelskeppers ook word, hulle het daar die talent, en dis maar min wat ons die Asiëse spanne speel, nog net een keer van tevore in die wêreldreeks, waar ons teen hulle kragte gemeet het in 'n eindtoernooi. Nou is hier wel wat deurgegee word, hier so is 'n gevaarlike stukkie spel en 'n goeie verdediging van Suid-Afrika wat tot die redding kom daar en Aubrey Modiba wat skuins oorgehardloop het met een van die manne wat daar deurgekom het. Ek dink amper dit was Inbom wat die bal so byna daar verby die verdediging van Suid-Afrika gekry het. Maar ek moet sê in hierdie stadium, Suid-Afrika wat hulle nie ontstig nie, al man wat lyk of hy so bietjie vuur in hom het, is aan die kantlijn. En dit is Broos, en Hugo Broos 74. Dit kan sy laaste wedstrijd wees, indien die span van Bafana nie verder deurdring nie. Maar kom ons kyk of ons woorde gaan sluk, nommer 61, 60 in die wêreld en nommer 24, en op papier behoort ons dit nie te maak nie, maar ons weet dat ons al 'n paar verrassings gesien het hierso van klein spannetjies wat die grootes so aan die keel beet gehad het en dan net, al is dit gelyk op uitslag daartoe gedwing het. Nou goeie voetwerk wat ons sien, prachtige voetwerk daar, maar dan die onderskepping wat kom met Suid-Afrika wat die sake baie mooi dopgehou het. Mbokazi wat tussen drie manne in beweeg en die bal afvat. Maar dan is het weer moeilikheid vir die span van Suid-Afrika met die verdediging. En weer eens koelkomkommer is die bal wat weggespeel word daar van die opponente deur die kruisverdediging wat bykom. Die slag moet daal. Kom in die gebied uit. Vra Broos waarskynlik vir sy span. Stap hy weg, so bietjie moedeloos. Daar in die afrigters hokkie in hy tegniese gebied waar hulle mag wees. En nou eers agter Ronwin Williams wat die bal aangee, daar na die oorkant toe. En so vinnig in die hande gekry. Die kantlijn af, vorentoe geskop. Die man wat die werkie daar gedoen het, was Sithole. Goed om hom terug te sien in die span. Sithole, een staatmaker van Suid-Afrika. En een man met baie, baie ondervinding. Weer teruggespeel tot hier by die middelkolliekie. En Bafana, wat nie die bal verder as die middelkol kan kry nie, want dan word hy net hard teruggeskop hier tot so halfpad tussen die doelgebied en die middellijn hier. En hy is uit, maar is een ingooi vir Suid-Afrika. En die bal wat hier in die handen gekry word deur Modiba, en dan gooi hom terug voordat hy vir hom terugspeel, so jyne weerkie, tot daar in die handen aan die oorkant van Aswin Apollos, wat die richting verander, dan speel hulle weer middelveld toe, en die man wat die werkie daar doen, kom van achteraf, is Moudou, hy is prominent hier in die spel, hy weer die bal, en dan speel hy hom nou na die diskant toe. Hy is baie asem, hy is baie ruimte, tot hier aan die diskant waar hy ingewag word deur Sithole, weer teruggespeel na die oorkant toe, op die rechterflank nou van die middelkolliekie af, so dribbelbewegingkie wat uitgevoer word, Mofokeng wat hom het, daar skop hy dwars hier na die diskant toe, en weer is het Apollos en Aubry Modiba wat inskuif daar van achteraf, en dan so flouwerige pogingkie daar wat ons sien op die grond daar van Makgopa. Hy kry net so halfkop by en hy is aan die rechterkant van die doelhok verby. Net so bietjie ver buiten bereik, anders kon het vir die rooiers moeilikheid gewees het van Suid-Korea. Ons het baie doele gesien, ongelukkig te min van Suid-Afrika af, en nou is hulle op die verdediging daar, Suid-Korea, binnenkant hulle gebied, en hulle moet die bal hier wegkry, en probeer om in die handen kry, en nou is het weer die bal wat onderskep word daar, en hier is een geleentheid, maar nee, net buitenkant daar die strafhok, is die bal wat weggeskop word, tot hier by die afskopkolliekie, nou weer aan die oorkant van die veld, is dit Modiba, wat die bal al met die kantlijn afskop daar, en Moudou wat ook voet bygekry het, die skeidsregter wat een oortreding bemerk het, blaas op die fluitjie, en dis voordeel vir die span van Suid-Afrika. Een vryskop is ver, hy is so kyk na daar die 10 meter 12 meter en jy voeg nog by so 25 meter van die doelhok af. En indirekte vryskop in die bal wat so sommer so met die hakke weggekeer word daar deur Suid-Korea. ...4-2-3-1 vir Suid-Afrika teen die 3-4-1-2. Die formaties wat teen mekaar opgestel word. En dan is dit weer een prachtige onderskepping daar. En dit is een aanvallende beweging wat ons sien van Bafana. Bafana, wanneer die bal geskop word na die oorkant toe deur Osborn Apollos. Hy soek aansluiting en hy kry dit daar wanneer daar een dwarskop kom van die oorkant af. En weer een man wat van heel achteraf kom. Dus Kulisa Moudou met die dwarskop. En dan gaan hy verloor, hy word afgevat, onderskep, teruggeskop. En tot diep binnenkant die halfgebied hier waar Bafana weer met die teenaanval gaan kom. Hierdie stadium heel binnen die wedstrijd en in die spel. En dit is eindelijk Suid-Korea wat sukkel om hulle momentum te kry. Weer eens word die bal onderskep. En skeidsregter, die is in posisie om te sê Suid-Afrika kan voortgaan wanneer daar so bietjie geprotesteer word, die Lee Kang-in. En dit is Bafana, Mexico, 7 punte en die Republiek van Korea 4, dan Tsjechië 2. Hulle moet nou speel terselfde tyd teen Mexico en Suid-Afrika 2 punte. En hulle probeer, as Suid-Afrika nou 3 kan kry, dan kan hulle bo Suid-Korea inskuif. En Suid-Korea, as hulle gelyk op speel, het hulle genoeg gedoen. So vir Bafana baie belangriker om aanvallend te speel. En dit is Suid-Korea, wat nie op hulle lauwere kan rus nie, want hulle wil ook nie hierdie wedstrijd verloor nie. Maar wat meer verdediging kan wees en minder risiko's inbou in hulle aanvalle. Die bal is hier agter by Kim Sing-yu, wat die bal daar uitspeel na Inbjom. Hy soek aansluiting, speel hom weer terug na die oorkant toe en nou op die linkervleel. Ichan wat so 'n bietjie werk soek, maar die bal gaan nie by hom uitkom nie. Dit word eers weer teruggespeel na agter toe en hier is baie spasie. Spelers word nie so goed gemerk hier binne kan die halfgebied nie, meer op die verdediging seker Bafana nou ingestel, bal na die oorkant toe gespeel, en die oorkantste kantlijn af, is daar Hitchin wat die bal het, en nou probeer hy aansluiting vind aan die binnenkant, hy klop een man, en dan is het aangee met een dwarskop, hier na die diskant toe, maar baie goeie werk wat gedoen word deur Modiba met die kop, en dan word hy weer in die handen gekry, weer Modiba wat kom help, en nou sien ons hoe Inbjom voor en toe geskuif het, hy soek sy man, en dit is vir Jong-Goo en Hee-chan, waar die twee aanvallers is vandag hier, en hulle kan nie die bal in die handen kry nie, want het word onderskep, en hier is een goeie geleentheid vir Bafana, na die oorkant van die veld, toe soek aansluiting, en dan is die poging daar van Makgopa, met die nummer 17 op die rug, maar skop hier vast in die verdedigers, en achter is hy oor die kantlijn, en daar kan vinnig weer spel hervat word. As Makgopa so bietjie ruimte gehad het, daar net te vroeg na die binnenkant toe wil breek, en ongelukkig daardie ene wat so by die kantlijn is, en dit is Maseko wat laaste voet by gekry het daar. Hoekskop, 10 die opponente vas, oor die doodlijn, en hier is nog steeds druk hier op Suid-Korea se doelhok. Van die oorkant af, die dwarskop, en die poging van Suid-Afrika om kop uit te kry, nie heel te baan nie, want is Hee-chan wat uiteindelik met die kop die bal wegspeel, maar hier is weer een geleentheid, een harde skop wat ons sien daar van die span van Suid-Afrika, en dit is Oswin Apollos wat daar die doelhok opsoek en om nie kan vind nie. Harde reguit ene. En ek sien sommer daar aan die oorkant is het bietjie ontevrede. As mens kyk na Makgopa wat sê, jong, het was om 'n bietjie ver daar die poging, maar hou die druk op die doelhok, dis ook 'n goeie resep. En nou is het lekker platvoet Suid-Korea wat wacht dat die verdedigers na hulle toe kom. Duidelik wat hulle taktiek in die stadium is, hulle gaan nie die tempo versnel nie, is nie nodig nie, want waar word die druk op hulle geplaas nie. So dit speel lekker vir tyd, daar is 20 minute speeltyd verstreke, nog nie telling in hierdie kragmeting nie, en dit is nou Bafana wat aanval, maar die bal weer weggeskop, aan na die oorkant toe, en hier kom een beweging aan die linkerkant van die veld, weer Hee-chan wat die bal het, skop hom terug, hier na achter toe, waar hy nie handig kry word, die Giyuk, die soek aansluiting, hier in die middelveld, en aan die diskant sien ons hoe daar gewacht word vir die bal, deur die rechterkantse aanvallers, maar hulle gaan om nie kry nie, en nou eers Bafana wat onderskep, en die bal wat teruggespeel word, aanvankelijk, en dan weer voor en toe gespeel word, dit is Mofokeng, met een aangee wat onderskep word, en hier kom die teenaanval in die rooi truie, en die slag is het Jong-Woo, aan die rechterkant van die veld, in die rechtervleuelposisie, wat draf tot op die middellijn, wanneer die bal teruggespeel het, en nou weer daar na die oorkant toe. Daar is een gedeelte wat glad nie gemerk word nou, deur Bafana nie, en ek dink, dit is Suid-Korea wat heel tevrede is, hulle is nou daar in hulle eie halfgebied, net binnen die afskopsirkel, en nou sien ons dat die bal teruggespeel word, Lee Kang-hing, hy geef hom aan, op sy beer daar, weer na Lee Hanbyom, en dan is dit weer Giyuk wat die bal het, en hy skop op die kantlijn af van die oorkant van die veld, en dwarskop hier van Suid-Korea, maar heel te maar boe oor die doelhok, en so effens verlee Giyuk wat terugstap, en wat glad nie met 'n suksesvolle poging daar na die doelhok die afrigter tevrede gehad het nie, want hy stap ook daar terug en nie baie gelukkig nie. Julle Argentynse skeidsregtingspan wat ons vandag hier in aksie het, die assistentskeidsregter, skeidsregter, TV-skeidsregter, die hele lot, en Argentinië natuurlik vir Lionel Messi met sy skitterende rekord van 18 doele wat hy nou agter sy naam het, bo Cristiano Ronaldo en Klose, en dit is intussen die spel wat geneem is tot die oorkantste kantlijn, oor die kantlijn, en in die 22ste minuut van die eerste helfte is dit die span van Bafana Bafana 0 en Suid-Korea ook 0. Ons sal binnenkort ook koeldrankie geniet, die skeidsregter, die sê dit is nou tyd daarvoor. Temperatuur hier by 26 grade, vandag maximum 33, hulle het om 7 uur begin, 3 uur die ochend by ons, 7 uur die aand daar, so skemerigheid kie wat al intree, maar kom ons haal ook so bykie asem, Dian, met 'n bykie muziek van jou kant af, daar uit die atelier in Johannesburg, terwyl dit stilgemaak word hier in die staalreus, en dit is die stadion Monterrey, hier in Monterrey in Mexico.

0: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die baai Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
1: Ja, hulle is aan die gang weer hier, na daar die breekie, nog nie doel of wat bygekom nie, ons soek een doel of wat, of 2 of 3, maar in die 28ste minuut van die eerste helfte is dit Suid-Afrika 0 en Suid-Korea 0 op die telbord. En die ander wedstrijd wat plaasvind in die A-afdeling waar Mexico kragte meet, teen Tsjechië is ook na 25 minuten speeltijd, het ek net al gesien, geen telling nog in daar die kragmeting nie. Ja, ons het paar jong manne wat hier so na vore kom in hierdie wedstrijd en dan het ons ook gesien dat Suid-Korea een paar van hulle spelers laat rus, ek weet nie of hulle daar een bykie oorgerus is nie, maar hulle speel op die oomblik baie rustig, as die bal in hulle eie halfgebied is, dan lok hulle eindelijk Bafana uit om so een bykie voor en toe te kom, dat hulle kan spasie achterskep, ruimte vir hulle self om aan te val, maar Bafana doen het nie, so hulle skop die bal rond, maar baie belangrik is dat Bafana moet natuurlijk besit kry, en ek wil jy so loer na daar die besit, en dan is het baie goeie kop aangee wat ons sien, en Suid-Afrika wat weer daar die aanval afweer, die buitenkant daar die strafkas, en een van die manne wat daar plat val van Suid-Korea, wat nog wil protesteer, maar as die bal al hier aan die diskant van die veld in die helfte van Suid-Korea, voordeel wat gespeel word, Koreane wat die bal het, hulle speel vir hom na die oorkant van die veld toe en die bal wat in die handen gekry word, daar aan die oorkant van die veld sien ek weer nummer 3 Lee Ki-hoek wat die bal het, speel vir hom terug na Ki-hoek toe en dan word die bal onderskep en dit is die Bafanas wat aanval. Aan die reg aan die oorkant is dit een baie goeie dribbelloopie wat ons sien aan die rechterkant van die veld. Een skitterende poging daar na die doel op 2 van hulle. En dit word al 2 afgeweer deur Kim Sing-jung. En hy al diep asem. Maar die slag is dit Makgopa wat met een beter poging voor een dag kom. En ook Oswin Apollos wat hulle laat kopkrap het met die tweede poging. En sommer so diep ene daar. En toe kom die balie van die borskas af terug. En dis so, dit is Suid-Korea wat vra, was het hier onkan daar nie, maar het was nie. Ek dink hulle is net baie gelukkig om daar weg te kom met Makgopa wat so byna om ingekry het op die tweede poging. Ek dink dit mag dalk een bykie die lont aansteek hier vir die Koreane wat besef, hulle kan nie laat glip ook in hierdie wedstrijd, jy moet jou momentum behou, en dit is nekkiese werk van Makgopa daar, en mens wag om te kyk wat van die ander aanvallers nog ingestuur sal word, die snellers van Suid-Afrika, as Lyle Foster, wat op die veld kan verskyn, en hy is ook een man wat die call kan vind, tot dusver, is daar die druk wat nodig is, van Suid-Afrika'se kant af. Dis net een bykie te min in die stadium, maar daar was geleenthede en daar is druk op Suid-Korea. Dis belangrik. Daai eerste 5 verdedigingslinies wat ons gehad het daar, wat regtig dan nie vir Suid-Afrika laat goed lyk het, die teen Mexico 0-2 verloor en toe teen Tsjechië gewys. Ons kan een elk gelyk opgemaak en wat kan ons hier doen met daar die poging wat ons gesien het daar. Eers was het Makgopa wat hier voor die doelok amper om ingekry het en dit van die borskas af nadat hy mee kon skoonvat Kim Sin-jung nie en nou is die bal weer daar in die halfgebied van Bafana aan die oorkant van die veld op die verdediging en die bal wat weggeskop word daar in die gebied uit en 2 manne wat spring hier in die middel van die veld en een van hulle wat seer gekry het en bly lê en die skeiter geblaas op die fluitjie en daar moet eers aandag gegee word aan een van die spelers wat seer gekry het is daar aan die oorkant van die veld. Goppa Evidence Makgopa. En dit is Hugo Broos wat nie baie gelukkig lyk oor daai beslissing nie. Oog, hy is van agteraf as hy teen die kop getref. Beide spelers het gegaan vir die bal, maar hy is met 'n kop skoot hier teen die agterkop getref. En die skeidsregter sê wel nie wat, daar's niks daar in nie, kom ons speel aan. En Makgopa staalhard hier in die stadion van staal staan op om verder te speel. En dan is het die Koreane wat baie keer opportunisties die bal aangee en dan word hy afgeneem. En weer is het Bafana. Apollos hier aan die diskant van die veld. Na die binnenkant toe. En jyne weerkie, maar dan word hy weggeskop. So verkoomlik gevaarlik gelyk. En dit is Suid-Korea wat baie slim wegkom uit die hok. En daar die aanval en die teenaanval omskep. Hulle is al by die afskop kolliekie. En dan is het voordeel as dit een van die Bafanas is, dis Talente Mbata, wat so bykie oor sy opponent klim daar, en die skeidsregter sê, jy kan nie die man van die bal af speel nie, en daarvoor die voordeel, wat gaan na Suid-Korea. Spel wat voortgaan, dis in die afskopkol gebied, net binnenkant die halfgebied van Bafana Bafana, waar Suid-Korea die bal het, skop vir hom deur, na die oorkant toe, een lang afstand poging, dis rechts verby, en hy is in posiesie, die kaptein van Suid-Afrika, die doelwagter Ronwin Williams, meer as 60 wedstryde al gespeel, 34 jaar oud, en hy is een man wat nie makkelike bal verby om laat gaan, hy waarskynlik een van die bestes op die kontinent, kaptein en veteraan leier. Hy het teen Mexico en teen Tsjechië voluit gespeel. Het sal waarskynlik ook deurgaan, 5 plaasvervangings wat jy kan doen. En min wat hulle behalwe as daar besering is of werklik 'n swak spel is van 'n doelwagter wat hulle daardie taktiese skuif maak. Bal in die hande weer hier, of sal ek sê in die voete van die opponente. En Suid-Korea met 'n teenaanval daar aan die oorkant waarmee hulle voor in dag kom as Lee Ki-yuk met die bal vorder. Hy soek aansluiting by Kangin aan die oorkant. Maar dan kom hy terug na die diskant toe gespeel in die afskopsirkel. Weer na die oorkant toe. Hulle soek hy gaping. Hulle hou Bafana aan die raai. En dan reguit aangeet op Hitchin. En Hitchin, wanneer die bal afgeneem word, protesteer so bietjie, maar as Bafana, Bafana met die teenaanval hier na die diskant toe, weer Apollos, baie prominent in hierdie kragmeting, Osman Apollos speel na die binnenkant toe, en dan is die bal afgeneem word, weer Korea, skeidsregter sê, speelvoordeel vir Korea, hulle kan het nie behaal nie, dan sê die skeidsregter, neem die voordeel asseblief, koel sake so bietjie af, as daar weer deur Sitole oortree word. Voordeel gespeel en nie net Sitole nie, dit was ook Maseko wat saam met Sitole daar vir Suid-Korea lastig geval het. En die man wat so 'n bietjie verlede daar wegstap, maar wat toch die voordeel gekry het, is Lee Kang-hee. Lang skop hier na die diskant toe en van die kantlijn af gespeel vir die eerste maal Youngwood wat hier in die prentjie kom aan die rechterkant baie min hierdie aanval benut aan die rechter vleuel van die veld en Youngwood wat die bal dan terugspeel kan die hond aardig maak met daar die bal nie dan weer oorgespeel na hom toe praat van die duivel aan trapje op sy stert en sommer twee keer nou hier wat hulle hom gebruik, maar dan word besit omgekeer deur Bafana Bafana en baie mooi stukkie werk wat ons sien daar van Sitole, wat die bal speel na die oorkant van die veld, hy soek vir Makgopa, wat weer op sy beurt hier na die middelskakels toe wil speel, maar dan speel hulle eers terug so bietjie in die verdediging in, waar die bal deur Mudau hanteer gaan word, dan na die oorkant toe waar Ime Okon, wat stillerig is tot dusver, waar hy die bal speel en dan terug na Ronwin Williams, die kaptein, wat vir hom met die voet moet aangee daar na die oorkant toe, en dan moet hy skoon maak want hy is twee manne wat hier op hom toegesak kom van Suid-Korea lang reguitskop, maar is te ver tot in die opponent sy hande aan die oorkant, en dit is Kim Sung-yoo, hy sê met die nommer 1 kalmeer ouwens, kalmeer ons het tyd Telbord, na 37 minute speeltijd verstreke, RSA 0 en Suid-Korea ook 0. Ek speel nou daar in die strafkas. Ons sê hulle die 18 yards box. En dan hiet in die kantlijn af. Dit is Suid-Korea wat wil aanval. Die man wat die bal het en voor en toe speel is Lee Kang-in. Hy speel hom recht naar die oorkant van die veld, naar Heechan toe. Heechan is net buiten aan die strafkas en baie nabij aan die oorkantste kantlijn en die doellijn. En dan wil hy die bal hier oorskop, maar die verdediging van Bafana Bafana wat bykom. En die bal is achter oor die doodlijn, dit kan een hoekskop wees. En dit plaas altyd druk op die span. 38 minute speeltyd verstreke, nog nie telling nie. Bal ver geskop van die oorkant af. En dan is het Bafana Bafana wat die bal afneem. Hier kom hulle in die veld langs. En een goeie poging daar aan die oorkant. En hier kom moeilikheid met Evidence wat met die linkervoet aanlee. En dis Magopa wat die met hom kan slaap nie. En Mashekou wat ook inkom hier in die spel. En Tapelu Mashekou met die kanonskoot daar. Was een bietjie ver. En ja, hy is boe oor die dwarslat. Daai 2,44 meter. Is nie hoog genoeg nie. Hy wil hom nie gaan haal daar nie. As mens kyk na die wyte van die doelhok, oor die 7 meter, en net om so'n bietjie perspektief te gee vir die rugbyliefhebbers, die doelpale is so 5,16 meter van mekaar af. Dis die instruksie op papier. Misschien is dit nou en dan verskillend, maar dis heel wat wyer dan as rugby doelpale se wyte. Het wees jy hoe moeilik het is. En dan is hy 2,44 meter hoog. Precies dubbel van wat ek is. So ek het geen kans as 'n doelwagter nie. Daarom altyd soek 'n lenige manne wat probeer om die gaping toe te maak daar. Nou is in die middel van die veld. Die bal wat gespeel word, die Lee Kang-in na die oorkant toe. Weer terug na die middelveld toe. En daar sien ons hoe King Manje die balle slag hanteer. En aan die oorkant van die veld soek hulle aansluiting, voetwerk. Die is so bietjie slordig daar en die bal wat vorentoe geskop word en dan sê die skeiserter Heechan, jy kan nie kontak maak met die speler wat nie die bal het nie en die man wat van Suid-Afrika af goeie werk daar gedoen het is Modau. Hy kry die voordeel as hy van die bal af gespeel word, die bal oor die kantlijn ingegooi, terug na Ranwin Williams, hy beduie daar 'n paar tekens wat hy wil hê, hoe hulle moet gaan stelling inneem, hoe hulle organiseer as kaptein hier, verduidelik wat hy gaan doen, so'n stukkie taktiek daak, is net buitenkant die strafkas waar die bal is, en so 15 meter van sy eie doodlijn af, waar die bal vorentoe geskop word, en wow, Bafana wat die bal in die hande kry, en een van die spelers wat dalk gestraf kan word daar van Suid-Korea, is die skeidsregter wat nader stap, die Telloman, en hy gesels. Hy gesels daar met die beseerde speler op die veld, dit is Tapelu Mashekou, en hy leen nog steeds daar, voel hy lekker uit, een harde stamp daar op die knie gekry, maar dis eintlik hy wat oorbeweeg het, maar daar is toch die vryskop wat toegeken word. En 15 meter weg is het so'n lijn wat gevorm word. Kom ons kyk wat sy planne word aan die mou gevoer. Die bal is so 10 meter binnenkant die halfgebied van Bafana, waar die skop waargeneem gaan word. En hier aan die diskant, Mashekou wat hom in die hande kry, en dan is het Mofokeng. En Mofokeng, as hulle met die poging daar na die oorkant toe probeer, Mofokeng is het heeltemaal windskeef rechts van die doelhok verby, en 'n verbroude kans in die 42ste minuut van hierdie kragmeting. Suid-Afrika teen Suid-Korea. En dis Bafana wat moet wen om deur te gaan na die ronde van 32. Per jaar 48 spanne in die 23ste weergawe van die wereldbeker. Brasilia al 5-maal gewen, Duitsland 4-maal, Italië 4-maal, enigste span wat nie hier is nie van die kampioene. Argentinië 3-maal, Frankryk 2-maal, Uruguay 2, Engeland 1, Spanje 1. Daar is die volledige lysie van wenners van die gesogte wereldbeker sokker eindtoernooi. Ons het eers in 1988 begin deelneem, so heel wat om in te haal, maar kon nog nie verder as die uitklop rond is vaar. Nou weer een poging daar van die oorkant af, maar in die Suid-Koreane vas en hier kort voor halftyd is die bal wat gespeel word na die diskant van die veld. Daar word ver gedraf, dit is Hong Yu wat probeer om die bal vorentoe te neem, maar dan word hy onderskep. En hier kom een teenaanval nou van Bafana Bafana. As die bal in die hande gekry word, is dit Mudau wat daar van achteraf hulle sê wat om te doen. En Makopa wat natuurlijk sy lippe aflek vir die bal. Hier die bal in die hande van Mofokeng, Rebolosile. En hy is een man wat jonk is en wat, wat baie baie potentiaal toon. En ons verwag sommer nog baie van hierdie jong speler, as hy aan die gang kan kom, Mofokeng, maar 21 jaar oud, net so oor die 10 keer vir Suid-Afrika teenwoordig, en hy het vandag die nummer 10 trui, en ons verwag dat hy, nadat hy teen rusttyd in die Tsjechiese Republiek opgekom het, en baie goeie gespel gelever het, dat hy 'n duik kan maak hier in die verdediging van Suid-Korea. Nou eers die bal na agter toe gespeel, hy diepte uit aangeval, en die lang afstand poging weer eens daar van Bafana Bafana wat gefnuik word, want daar was 'n onkantspel en in die 44ste minuut is dit die spel wat begin gaan word hier. En die man wat onkant was, so bietjie vinnig hier uit die blokke met die nommer 6 op die rug, is Madiba. Madiba wat so bietjie haastig uit die blokke is, hy verdediger wat hier na vore toe gekom het met die nommer 6. En hy maak die oor toe, was ver uit posisie uit, maar ook ver omkant. Vryskop. Kim Sinyu, wat begin daar achter, binne aan die strafkas, speel hy om hier rustig na sy spelers toe. Hulle word nie gemerk op die oomblik nie, hulle het ruimte, waarvan hy weet hier kort voor rusttyd, kan hulle nie, want hulle gaan asem skep, die bal op die grond laat val nie. Hulle moet nie die bal laat val nie, maar is daarom spreekwoordelik en rustig kom hulle hier na die kant toe gespeel. Is so bietjie wat hulle noem op die oomblik met hierdie oppervlak wat mooi en gelyk is, is het carpet voetbal. Ja, as die veld mooi is, baie min lugskoppe, hulle kan hom speel net met die voet aanskuif, amper soos snoekerblad. En dis wat hulle doen op die oomblik, speel daar na die oorkant toe. Man wat die bal kortstondig het voor hy hom weer gaan afgee daar. Is Lee Kang-in. En nou hier aan die diskant is het Jung-woo. En Jung-woo kan nie by die bal kom nie, hy is oor die doodlijn. En dit beteken die bal kan teruggespeel word, terwyl die Goebroos vir die ouwens sê, vat het nou kalm, die so kort voordat ons 'n bietjie taktiek kan bespreek. Vat het kalm. Daar is 4 minute wat oorbly. Die bykomende tyd wat hier deur die skeidsregter aangedui word, is 'n bietjie ekstra tyd, 4 minute, en dan kan hulle tog dalk kyk of hulle met 'n poging voor 'n dag kom nie, maar die bal is hier van die kop van Makgopa oor die kantlyn en nou is dit Osman Apollos wat die bal as daar ook uiteindelik eers lyf bygekry is dier een van die Suid-Koreane, ingooi, maar na agter toe gespeel, en die man wat die bal hier, die teenstander fnuik, is Mubokasi, en dan besluit hulle gaan toch veilig speel achter na Ronwin Williams toe. Is in die halfcirkelkie daar van die doelgebied, skopper die bal, so hang skop daar na die oorkant toe. Ek moet sê die lugskoppe kom meer van Bafana Bafana as die carpet voetbal, waarna ek net over verwys het. Plat vlak spel, daarom die plat vloerse spel nie, en weer omkant daar, en die slag is het Makgopa wat voor die bal was. Twee minute verstreke van die 4 minute toegelate bykomende tyd, en nog nie een doel in hierdie kragmeting nie, Suid-Afrika soek dit naastiglik. Doelwagter, wat spel begin, En nou is het Suid-Korea wat opgeskuif het, maar die bal met daardie langskop onseremonieel weggeskop deur Bafana Bafana. En min kanse wat nou gewaag word hier, want jy wil die druk op jouself plaas nie. En Bafana Bafana dalk so laaste poging van hulle kant af, wanneer die bal deur Mofokeng gespeel word na die diskant van die veld. Ons sien hier in die middel is die man wat daar deurkom met die nummer 14 op die rug. Of nummer 13 is die Tole, wat die bal aangee. Mobokatsi, hy die 14 op die rug. Daar het hy hom nou net buitenkant die doelsirkel, binnenkant sy eie halfgebied, soek aansluiting aan die oorkant van die veld. En hy gaan het kry daar by Makgopa. En dan word die bal deurgeskop en onderskep. En hier kom Suid-Korea met die aanval. Verander die richting, baie slim daar, met een mooi stukkie spel na Inbio. En hy soek aansluiting weer op sy beurt. Daar word arms in die lucht gegooi, hoekom weet ek nie, want die bal die is deur Lee Kang-in verloor en veld opgeskop deur Bafana Bafana en die lenige Evidence Makgopa altyd teenwoordig daar op die middellijn wat die bal vorentoe neem en hy soek hy geleentheid om die doelhok te vind. Maar nog nie is net buitenkant die strafkas waar die bal vorentoe geneem word en die werk wat gedoen word daar deur Maseko maar oor die kantlijn aan die oorkant en oor die doel bied uiteindelik aan die oorkant van die veld oor die doodlijn en die spel wat begin moet word van die oorkant af wanneer Suid-Korea laaste aan die bal geraak het met 'n hoekskop met die laaste 15 sekondes wat oorbly. Na hierdie hoekskop sal hulle gaan asemhaal en sal daar ernstig besin moet word oor die tempo van Bafana Bafana se aanval. Hier kom die skynskop, is het ons, hy krul vir hom in, maar word weggekop daar deur Suid-Korea en dan deurgeskop en die fluitjie wat blaas op 4 minute, 6, 7 sekondes, die skynsregter wat sê, kom ons gaan na die taktiese gebiede toe. Ons gaan so 'n bietjie kleedkamer toe met die telbord 0-0 in hierdie stadium en die twee spanne wat mekaar goed opkuil, maar baie rustiger kragmeting wat ons sien hier van Suid-Korea as wat ons verwag het met die aanvallende span hier Suid-Afrika wat meer daardie doelhok opgesoek het. Maar dis nulle op die telbord en ons sien hoe daar in die Spaanse taal Uno Uno op die telbord staan 0-0 en ons hoop op iets beter in die tweede helfte vir Bafana Bafana. Ek is Johan Rademan en vir julle tot die einde saam met die rest van Suid-Afrika sake dophou in Monterrey 52.000 mense kapasiteitskare wat kyk na hierdie wereldbeker kragmeting die laaste van groep A en dan met Mexico wat reeds deur is, kan het Suid-Korea wees op die oomblik en ook kan Bafana Bafana hulle byvoeg daar as hulle hier in die derde plek kan inskuif of eerder in die tweede plek met 'n oorwinning en dan het Suid-Korea nog 'n kans in die derde plek, maar Suid-Afrika se doele te min om werklik aanspraak te maak op daardie 8 spanne wat kom ons sê in die derde plekke lê en wat gaan gekies word om deur te gaan om die 32 vol te maak. Dis die boonste twee spanne van elke afdeling wat deurgaan. Dit maak het dan 24 en om by 32 uit te kom is dit die 8 plekke van die derde. En dit is Suid-Afrika.
2: And also, I'll say the team defended very well. We dealt very well with in terms of them trying to play behind our back four. So we managed that, as well as the runners that were coming from the meeting, and we blocked them. So you can see that they can't play. So our main responsibility now is to make sure that we play more of the forward passes, making forward runs, and make sure that we finish each and every chance or opportunity that we get.
3: Thank you very much, coach.
1: Ja, daar het julle dit. Dit is die hoop uit die afrittingskamp uit die Perdsebek uit.
4: Zuid-A. Ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bog om Okwena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
5: When I get tongued.

0: die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die reine wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
1: En Wioneer is die ou in die orkest met die driehoekie. Jy weet daai ou. Maar haal hom weg en mis jy hom, nee.
2: Ja.
1: Jy hoor hom skaars.
0: Ja. Aktrise Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

0: In elke wedstryd is daar 'n oomblik waar tydens die energie verskuif wanneer die ondersteuners in die spel inkom. Dit begin met 'n kreet en skielik lig die hele stadion. Kom in die spel in met Reboost. Staan 'n kans om daagliks pryse te wen soos Bafana truie, bokservarings, plaaslike sokkerwedstrydkaartjies en onmiddellike ligtyd. Koop enige 2 blikkies Reboost en skandeer die kode om in te skryf. Wees in beeskel. Reboost, hou aan styf.
1: Hier in Monterrey, in die stadion van Staal, waar ons nou regtig sal moet Staal toon hier in die tweede helfte, wat so pas begin het, Suid-Afrika 0, Suid-Korea 0, maar dit beteken dat daar nie plek vir ons is in die ronde van 32 met die stand van sake nie. So wat gaan Suid-Afrika doen as 3 veranderinge wat aangebring is aan die span hier van Suid-Korea, miskien 'n bietjie meer slaankrag wat hulle nou wil hê, want dit is Taisook wat vervang word deur Kastrop en dan ook Pek Senior wat deur Kim Jung-yo vervang word en Hee-chan wat vervang word deur die groot man met die nommer 7, Son Heung-min. En hy is 'n man wat 'n bres kan slaan en eintlik die seerste angel vir die opponente in die span as hulle teen hom speel. Wêreldgehalte afronder. En hy soek ook altyd werk. Ek wil net so, terwyl daar tydjie is, hulle die bal heen en weer skop oor die veld. Net kyk na die eerste helfte se statistiek, want dit is nogal beduidend. Suid-Afrika 41% besit gehad. En dan was daar ook, as ons gaan kyk na die pogings, na die doelpaal,

0: toe was daar al 10 deur Suid-Afrika daar die doelhok en 4 aan die kant van Suid-Korea. 3 was op teiken gewees en dit is nou vir Suid-Afrika net 1 vir Suid-Korea. En dis miskien hoekom hulle vir son opgebring het om die son op hulle te laat skyn. Maar binnenkant daar die strafhok was dit 3 van Suid-Afrika en 2 van Suid-Korea en buitenkant 7 lange afstand pogings teenoor die 1 van Suid-Korea. Die discipline, baie goed van Suid-Afrika, net 2 maal wat hulle oor die manne geklim het en 4 maal deur die opponente en omkant 3-0 in die guns van Suid-Afrika, maar is eintlik 'n negatiewe stukkie statistiek. Hulle kon nog meer aanvallend gewees het. Nou is dit Son wat die bal het. Hy is hier net buitekant die doelgebied. Gee hom aan hier na die diskant van die veld toe en die ondersteuning en kruisverdediging wat eintlik bykom hier van Suid-Afrika, die is goed genoeg en mooi werk wat gedoen word deur Kolisa Modau. Nieuwelinge, lekker varsbene hier op die veld, soek werk. Dit is nou die plaasvervangings, dit is op die oomblik Bafana Bafana, wat staties is, wat hulle span betref, wat op die veld gekom het, maar ek dink hulle het goeie werk gedoen in die eerste helfte, miskien nie nou al nodig om veranderinge aan te bring nie, en in die 48ste minuut van hierdie wedstrijd, van die 90 minute, is het bietjie meer aanvallende spel, wat ons nou sien, hier in die eerste paar minute van die span van Suid-Korea. Die bal is achter, oor die lijn, doelwagter, Ronwin Williams, wat wacht vir die bal, die skeisrechter sê, dis nie hoekskop nie, ek dink, moontlik het hulle daar gebruik gemaak van die televisie skeidsrechter. Televisie wat sê is Suid-Afrikaanse bal en hulle kan speel vanuit hulle eie gebied. Bal ver veld opgeskop tot aan die oorkant van die veld en nou is het die bal wat in die hande gekry word hier in die middel van die veld deur Mofokeng. Hy speel hom eers weer 'n bietjie terug en die ondersteuning wat daar aan die kant bykom van Imei Okon. Kon wat die bal speel en hy soek vir Sithole op. Sithole altyd baie goed met die verspreiding van die bal, maar speel is terug daar na sy doelwagter toe, dan word die bal deurgespeel. Hy's nog 'n poging en die slag, as die bal deurgeskop word deur Magopa, is het weer eens Maseko wat nie die kol kan vind. Die alkol wat hy kry is 2 verdedigers, sy skene waarin hy vaskop. Dan weer een lang afstand poging hier in die 50ste minuut van die wedstrijd wat ons sien en Maseko wat die bal rechts voorbij die doelhok jaag. Sego, en dit is Hugo Broos, die spanning, die klou vir hom, en dit is Maseko wat ook die sweetso van die voorkop af wegveer, Tapelo Maseko, en hy is een man wat baie vinnig kan beweeg, en soos ek sê, daar het in die Tsjechiese Republiek, toe hy gespeel het, 85 minute van hoë energie, voetbal, wat hy tentoon gestel het. Bal gespeel, daar na die middel van die veld toe en die spelers kyk mekaar nog weer so'n bietjie deur voordat dit Suid-Korea is wat probeer om die bal hier na die doelhok gewerk toe kan kry, maar die verdediging van Bafana Bafana van Nirel om deur die geel muur te breek, die geel truie en dan hier na die diskant toe gespeel. Bal wat in die hande gekry word hier deur Kastrop. Kastrop die speel vir hom terug. Soek so'n bietjie ondersteuning daar, kry vir Ying Yu. Dis die twee varsmanne wat hier op die veld is, nommer 23 en 24, wat die bal aangee, dan teruggespeel weer. En dit is die spanne wat so kat en muis speel met mekaar. Hulle gaan het stellig doen vir die volgende 40 minute nog. En nou na die oorkant toe geskop. Hier is Suid-Korea met 'n dwarskop en aan die diskant van die veld is dit die bal wat nie in die hande gekry kan word nie. En dit is Son wat vra vir daardie bal. Min en hy is die groot kanon en hy kan nie die bal in die hande kry nie. Hy kan dus nie afrond nie. En dit is Bafana Bafana wat spel kan begin. Onmin, Williams wat die bal ver veld op skop, as hy hom kry van Imai Okon. En dan is het weer beide spanne wat daar appeleer vir die ingooi, maar dit is Suid-Korea wat vir hom kry. Speel ons een bykie terug hier van die diskant van die veld af, is het Diouk. Diouk, hy speel vir hom weer na die oorkant toe, na Kim Minye, en hy soek weer ondersteuning daar teen die oorkantste kant, en dan speel hulle terug na die doelwagter toe Kim Sinjo, dan sê hy, ja, hier is een bykie werk vir jou, hier aan die diskant, terwijl hy nog wil kyk wat hy doen, is het Lee Ki-young wat weer die bal kry, maar dwars oor die veld weer na die oorkant toe gespeeld, is gevaarlik as hy voor hulle eie doel ook, en dan word die bal weggeskop deur Kim Sinjoen, en die doelwagter wat die bal wegkry hier op die aanval, na glij Suid-Korea, en die bal word afgevat nou hier, en is weer Evidence wat die bal aangee, hy kombineer vandag baie goed hier, nog net hier die teiken getref nie, die Maseku, Tapelo Maseku, die twee manne wat die mens dikwels sien hier, en as die bal na die oorkant toe geskop word, is het Aswin Apollos, wat hom nie daar kan beheer nie, en die skeidsregter die tree tussen beide, hy probeer as daar appel aangeteken word, is dit tot dusver eintlik baie gedisciplineerde spel, as mens dink aan die twee rooi kaarte al, wat aan Suid-Afrika se kant toe gekom het, moet die druk van die skeidsregters kant af ook eintlik so bietjie gelaai wees, ne? Jy moet een baie goeie skeidsregter wees en baie kalm wees. Nou sit hier teen die diskantste kantlijn af, is dit Suid-Korea maar meteen terugspeel en dit Son wat die bal het en dan gee hem so met die buitenkant van die voet daar na die oorkant toe. Baie flinke aanvallende spel wat ons sien nou van die vars bene wat op die veld is vir die opponente en Kastrop wat hier aan die diskant van die veld die bal gaan kry, skop hy hom weer na die oorkant toe, waar die bal vorentoe geskop word en die ondersteuning van Minye wat bykom, wat weer na die diskant toe die bal gaan aangee en nou sien ons die bal die Lee Ki-young in die hande gekry word, in die afskopsirkel soek die ondersteuning die skare wat vra vir aksie. Dis hoor die dreunsang wat toeneem in die achtergrond. En dan teruggespeel na Williams as Bafana Bafana die bal afneem en hy van ver veld op uit die gevaarsone uitskop. Hy wil hom wegkry. Zone 14 waarvan hulle praat. Hulle soek het nie. Skop die bal weg. Suid-Korea wat weer hier van die middellijn af kan begin. Heerlijke gees wat heers in Monterrey. Prachtige stad. Industriële reus eindelijk van Mexico. Hy is sakelui wat hier is. So dwarskoppie, weggekop hier. En dan weggeskop, langskop. So aan die begin van die krachtmeting gesê, ons wil met een doelskoot wen, nie met een vloekskootie, maar as het al ons kan toekom, hoe kom nie? Al met baie mense gebeur, vraag vir die hand van Maradona, en die bal uit aan die oorkant van die veld in die 56ste minuut van hierdie wedstrijd van 90 minute, plus natuurlijk discretionaire tyd van die skeidsregter. Hier kom het een aanvallende Son waar die bal kry, kom hem met die dribbel loopie, daar is hy baie, baie gevaarlik, dit buitenkant die doelgebied geef ek vir hom aan naar die binnenkant toe gespeel, en eindelijk weggespeel daar, van die doelhok af, voorbij die doelhok naar die oorkant van die veld. Skud die kop, hulle kan nie verstaan dat hulle nog nie beter resultate hier het teen Suid-Afrika nie. Ook ver gehardloop vir die aansluiting wat kom daar van Kastrop. Hens Kastrop. Met die nummer 23. Paar nieuwe nommers wat hier op die veld is en nou eers teruggespeel deur Mudau. Hy is nog daar met die nommer 20. Kom blink so in hierdie helder spruiligte wat nou aangegaan het. Toe ons begin het was het in die skemerlig van Monterrey en nou alreeds hier in die noorde van Mexico donker geraak. En kom ons hoop dat het donker raak vir Suid-Korea, nie vir Bafana nie. Maar nou die val daar oor mekaar, wanneer die bal teruggespeel word, is dit die doelwagter Kim Sinyu, wat die bal ver veld opskop. En weet een van die Bafana manne, die het gestruikel en geval hier voor hom, dit beteken as 'n man oor. En die son wat daar in die doelgebied is, is bitter gevaarlik as hy daar uitkom. En dan word die bal afgevat, weer eens uitstekende werk van Mudau, vandag op die verdediging, Kulusa Mudau. En hy gee die bal aan, en lyk kalm ook wanneer hy dit doen, onder baie, baie groot druk. En hier kom 'n teenaanval nou, van Bafana, gaan die bal uitspeel hier na die diskant van die veld toe. En dit is evidence wat die bal in die hande kry, en byna oor die doodlijn gaan daar. Dan blaas die skeidsregter op die fluitjie, as 'n man van die bal af gestap word, en ek dink is dalk 'n bietjie frustrasie daar van Evidence Magopa. En is voordeel vir Suid-Korea. Dan Inbom wat opstaan, hy is die man wat omgestamp is daar. Het Suid-Korea, die skare, die vraag vir 'n doel. Speel vanuit diepte, net buitenkant die strafkas, hier na die middel van die veld, hier na die afskopkolte, maar dan word die bal die son na die oorkant toe aangegee. Inbom, wat die bal met die voet daar aangee, die ondersteuning wat nou bykom. Kastrop, wat wacht vir die bal. Hy gaan daar in die gevaarsone, hier aan die linkerkant van die veld inbeweeg. Maar hy gaan nie die bal kree, bal word trouwens onderskep deur Bafana. En een ver veld op gedribbel. Dis baie goeie werk van Aswone Pallas aan die oorkant. Maar dan verloor hy weer die bal. En sy opponent, ook met die nommer 7, die neem die bal by hom af. 2-7 so vir 'n oomblik daar teen mekaar. En dan is dit Suid-Korea wat besluit, hulle gaan eerst die handrem een bietjie optrek, die bal terugspeel hier na die diskant toe, en dit is waar Kastrop om het, speel hom na die binnenkant toe, bal wat in die handig krijg word weer, Giap, wat die bal speel, na die oorkant toe, en nou kan hulle een dwarskop verwag hier voor die doel, ook, en dit is, die bal wat gekop word daar, maar heel te maar bygekry word die, en, dit is Ronwin Williams wat prachtig in posisie is daar. Hy lees die spel baie, baie goed. En so vir 'n oomblik, Kangin wat gedog het, hy het daai ene, maar nie genoeg krag op die kopskoot daar nie. Nou Bafana wat die bal het en hulle wil aanval. Hy sit buitenkant die strafkas, waar die bal in die hande gekry word deur Maseka, soek ondersteuning aan die oorkant, speel hy die bal terug, Maseka, dan wat vir hom daar gaan help, is Sitole, dan speel Sitole op sy beurt weer die bal uit na Mudau, wat hier in die rechtervleel posisie is, groot verdediger en aanvaller van Suid-Afrika, die vanuit die middelveld, speel die bal na Sitole is 'n goeie planmaker, en dan is die bal wat na Mofokeng aangegee word, en Mofokeng, as hy die bal wil teruggee, word hy onderskep deur Suid-Korea, en aan die oorkant van die veld is daar so 'n bietjie ruimte, maar hulle kan nie wegkom hier, hulle word onder druk geplaas, nou kom hulle weg, daar al met die rechterkantste kant sy na, vir baie goeie dribbelloopie van Suid-Korea, probeer aansluiting vind hier aan die binnenkant, waar die bal ingewag word, en dit is weer eens die bal wat deur die uitstekende verdediging van Bafana aan die oorkant afgeneem word, hoewel dit 'n ingooi gaan wees van die kantlyn af vir Suid-Korea. Wat veranderinge wat nou aangebring word. Aswino Polis wat die veld verlaat en Muremi wat hom vervang. Muremi wat op die veld is, met die nummer 8 vandag op die rug. En Roos wat sy dobbelsteentjies begin rol. En met 'n aanval onmiddellik hier so buitekant die doelgebied en 'n baie goeie poging en hy word ingesit daar met die linkervoet. Uitstekende werk wat gedoen word en dit is Tapelo Maseko briljant wat daar die bal in die hande kry. Hy jaag vir hom reg uit en hierdie slag is dit Kim Sengyo wat nie in posisie is nie en al daardie pogings wat beloon word. Dit is Bafana Bafana in die 62ste minuut van hierdie kragmeting wat voorloop met een doel teenoor 0. Tapelo Maseko. Ek het vroeër gesê hy het 85 minute se hoë energie sokker gespeel toe op die veld gekom het teen Tsjechië en hy word beloon in die volgende wedstryd. Uitstekende voetwerk van hom met die linkervoet jaag hy daardie bal verby die doelwagter van Suid-Korea wat na links moes duik, handjie bykry maar te laat. Ek dink dit was al agter daardie lyn gewees toe hy aan die bal geraak het en hy tref die agterkant van die net en Hugo Broos bars uit sy nate uit. En word beloon op 74-jarige ouderdom met 'n doel van Tapelo Maseko. Suid-Afrika is op die kruin van die golf, kan hulle daar bly. Wedstryd wat nog nie gewen of verloor is hier in die Monterrey stadion nie. Groot konsentrasie wat geverg gaan word hier in die noordooste van Mexico. Hier in die stad van die berge en het is een berg vir Bafana Bafana om te klim om hierdie kragmeting te wen. Hulle is halfpad daar. Die kruin van die berg moet bereik word. Suid-Afrika 1 en die Republiek van Korea, die moet nog een doel aanteken. En hulle gaan nou behard probeer slaan, glo my, vooral met son wat op die veld is. Begin onmiddellik met die teenaanval. Maar Bafana Bafana se verdediging, die is ingestel daar. En Suid-Afrika wat daardoor die tweede posisie momenteel in die afdeling inneem. Mexico wat voorloop net maar 2-0 al teen Tsjechië. En dan 4 punte vir Suid-Afrika teenoor die 3 van Suid-Korea. As daar desperaatheid gaan intree by Suid-Korea, gaan hulle in die moeilikheid wees. Manne van die bal afspeel. En dit is dan een fantastische poging daar van Tapelo Maseko, nadat hy die bal met sy voetwerk eindelijk in posisie moes plaas om met die linkervoet met een kanonskoot in te stuur en die doelwagter aan die oorkant uit posisie te betrap. Dis wat Suid-Korea gaan probeer doen. Wanneer hulle gaan aanval, hulle is daar op die afskopkolletjie na die oorkant toe. Bal word ingewag, teruggespeel. Lee Kang-in. En dan sien hulle, maar hy is 3 verdedigers by, dan moet hulle weer terugspeel na die doelsirkel toe. Waar hulle weer moet opstel, so hang skoppie daar na die oorkant toe, amper soos een hoekskop, maar na die hoek toe, waar die bal in die hande gekry word, deur Suid-Korea weer moet terugspeel, en dan sien daar is die gaping van daar die kant af, en gaan hulle nou die diskant probeer. In die middelveld is het inbom wat gestuit word. Afrika was een bykie op een tydbom toe hulle in hierdie kragmeting ingegaan het. Een bom wat sy hande vol het. En Park Jinshop wat ook op die veld is. Hy is die man wat ek soek daar. Met die nummer 16. Park Jinshop ook op die veld, alles varsbene wat nou hier op die veld gestuur word, maar Inbom is steeds daar met die nummer 6. Hij speelt voor hem naar die oorkant toe van die middelveld. Hij is een man wat die aangee moet gee. Spel aan die gang moet kry. En Boremi wat een fantastische poging eindelijk daarmee voor een dag gekom het toe hy vir Maseko opgestel het vir daardie doelskop van hom, maar Maseko het werk gehad. Hy kon nie net daardie bal wat hom toe aangegee is nie, hy moes hom met die voete eers beheer en toe op die linkervoet opstel en het was een fantastische doelpoging van hom. Nou is het Suid-Korea wat met een poging voor een dag kom, maar word afgeweer en die skeister gesê speel aan as een van die Suid-Koreane daar bly lê. Oeps, en dan is daar een van die Bafana manne wat geskouwer word half. En die skeidsrechter kyk hierdie kant toe, hy kyk daai kant toe. En dan sê hy, hoorie, ouwens, ek dink ons gaan een bietjie asem skep, terwyl daar twee manne, dit sal meer en meer fysiek raak. En dit is nou eerst tyd om so bietjie asem te skep. En julle kan julle taktiek nou bespreek en een bietjie water drink en energiedrankies geniet. Met die telbord in die guns van Suid-Afrika 1-0. Een fenomenale poging van Tapelo Maseko. Een kanonskoot van hom waar hy die bal vir homself moes opstel. Nadat hy van Moremi die bal ontvang het. So lieflik om te sien. Suid-Afrika voor met 1-0. Mag het so bly, want dan sal ons vir die eerste bal in die geskiedenis sedert 1998 met al ons pogings na die uitkloprondes toe gaan. Die slag, die ronde van 32 en nuwe ene, maar onthou, daar is ook heel wat spanne wat bygekom met 48 lande wat meeding in die 23ste weergawe van hierdie competitie. Dit is op die oomblik Bafana Bafana 1 en Suid-Korea 0. In een gunstige positie om deur te dring na die uitklop rond. Ek is Johan Rademan en ons kuier saam met Bafana om moontlik die vreugde vieren. Kom ons kyk of ons hy vlamme hoog kan laat brand. Maar kom ons maak eens een bietjie muziek saam met Dian in die atelier in Johannesburg.
1: Naweek Aktueel.
2: Die regspraktykraad was die hoofrespondent nadat dit deur Pansat gedagvaar is oor toelatingseksamens wat slegs in Engels aangebied word.
3: Die regstelsel is 'n emosionele ruimte. Mense funksioneer net beter wanneer hulle in staat is om hulle eie taal te gebruik.
2: Dink jy die Israëlse aanvalle sal die vredesproses ontspoor?
4: Dit wil voorkom asof Trump nie formeel Israël deelgemaak het van die onderhandelingsproses nie.
2: Nuusdekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.

0: Welkom terug en dis nog steeds 1-0 vir Suid-Afrika in die 72ste minuut van hierdie kragmeting in die Monterrey Stadion in die noorde van Mexico waar dit die Suid-Koreane is wat verwoed aanval want hulle moet 'n doel kry. Hulle moet dit ten minste gelyk opmaak hier so Suid-Afrika het voor hulle op die punteleer ingeskuif. Ek dink vir die derde plek mag hulle dalk in 'n gunstige posisie wees om te kwalifiseer en om deur te gaan na die uitklop eerste fase in die 32 spanne wat mekaar die stryd gaan aansê voor daar 16 gaan oorbly vir die kwartfinale en dan natuurlik daar uit die semifinale wat gaan plaasvind en die finaal 11 Junie tot 19 Julie Wêreldbeker sokker eindtoernooi en dit is die 23ste weergawe so vroeër vlugtig gewys na verwys na Brasilië waar het al 5 maal gewen het en wat ook baie sterk kandidaat is vir jaar en die mense wat het 4 maal gewen het was Duitsland ook uitstekende voetbal wat ons sien van hulle tot dusver in hierdie kragmeting en dan Italië is die enigste kampioenspan wat nie gekwalifiseer het vir verjaar se toernooi nie 'n groot skande daar vir hulle gewees maar hulle het die trofee al 4 maal gelig Argentinië 3 maal en Messi is op stryk daar hè Frankryk 2 maal Uruguay 2 maal Engeland 1 maal en Spanje 1 maal Maar ek moet sê, Harry Kane het 'n paar kanse verspil in die kragmeting wat ek gekyk het. So, ek weet nie of hulle die Engels het vir jaar nie, maar miskien praat hulle genoeg Engels hier in Spanje om die knoop te kan deurraak. Wie weet, ons sal sien as ons hier by die kwartfinale kom, hoe die intensiteit ook aangedraai word deur die spanne. Op die oomblik in die eerste ronde, baie keer is dit so 'n bietjie soos boksers wat mekaar soek voor die uitklop houe geplant moet word later in die gevegte. So in die 75ste minuut van hierdie kragmeting is dit Suid-Afrika 1-0 voor. Vir die mense wat so 'n bietjie later ingeskakel het, dit is 'n moedwen wedstryd vir Bafana en dit was 'n magnifieke Tapelo Maseku doel wat ons op die voorvoet geplaas het nadat die bal na hom toe besorg is wil ek amper sê deur Moremi en hy die bal net so verstel het met die voet om hom met die linkervoet in te kry 'n kanonskoop laag oor die grond getrek en hy het met die vaart van daardie skop die brute krag daarvan het hy die opponent vir Kim Sinju het hy in die doelhok gevnuik. Nou is het weer die span van die rooi truie wat aanval Suid-Korea, maar die bal is agter. Hulle kan net die voet by kry nie en dit is daar agter die doelhok verby en daarvoor sal dit Bafana wees. Miskien het hulle hom geraak toe hy op die lyn was. Julle weet ons die reels van sokker. Hy moet oor die lyn wees, nie op die lyn nie. In rugby, as hy die lyn raak, is dit uit nie in sokkerie. En dit is hierdie geval, want die beslissing wat dan omgekeer word. En dit is waar die televisieskeidsregters vandag baie handig op sentimeters kan werk. Om waar voorheen die skeidsregter wat al nie heeltemal in posisie is nie die besluit moes neem. En dit is dus 'n hoekskop, maar die bal wat afgeneem word deur Bafana en hoopsa. Dan is daar een van die manne wat sommer die son wat sommer so in die kraag half beet gekry word en die man wat korte mette met hom maak is Moudou, maar daarvoor is daar 'n vryskop en dit is die span van Suid-Korea wat die bal het. Hulle val vir beter aan. Die verdediging wees baie goed op die oomblik van Bafana. Miskien sal so'n muur van 5 soos wat hulle in Mexico gehad het nou handig te pas kom, want hulle het hierdie doel aangeteken. Nou ons het gesê dat hulle moet dit vroeg aanteken om die druk te plaas. Hulle het vroeg in die tweede helfte genoem in die 63ste minuut, so wel gedaan aan Bafana met daardie ene. En lyk my of die druk nou is op die Suid-Koreane. Hulle is vinnige manne, hulle speel met 'n hoë tempo en hulle het in die stadion baie rustig, baie nonchalant gespeel. En daarvoor is hulle nie beloon nie, tot dusver nie, en Bafana is beloon, hulle het hulle kans aangegryp, en 'n hele paar pogings na die doelhok toe. Maar hierdie ene word onderskep daar, Son wat met 'n dribbelloopie van die oorkant afkom, en die bal wat in die hande gekry word daar, deur Park Jeonsop, hy, Lee Kang-in, wat goeie werk doen, dan gaan hy die bal probeer skop daar na die doelhok toe, en dan blaas die skeidsregter op die vlytjie as een van die Bafana manne hard daar op die skeen getref word is deur aan die oorkant van die veld en vir daardie ongeoorloofde stukkie spel is dit 'n vryskop aan Suid-Afrika. Hugo Broos gee die sweet hier van die voorkop al weg. En ek wonder wat se veranderinge gaan hy nog aanbring om ja, ek moet sê, seker nou die komrits gevoel wat 'n mens kry. Dis seker die poly shorts van sokker is daardie laaste 20 minute wat jy ingaan waar hulle gewoonlik 'n paar taktiese skuwe maak en hier is die eerste geel kaart wat toegeken word aan Suid-Korea as Sithole neergevel word daar en die man wat hom kry het so blink nommer 9 hier voor die bors. Jusung is nog een teken dat hy ook nou op die veld is. Jusung, maar ek dink daar die oorijwerigheid wat nou gaan intree. En dat is een indirecte vryskop. Is een ver ene, hy is so halfpad tussen die doodlijn en die middellijn van die oorkant af. Die lijntjie wat opgestel word, dan geskop, maar dit is die span van Suid-Korea waar die bal afneem by Bafana. Bafana veld opskop, maar daar is niemand na by die bal nie. En dan word daar van die oorkant af, word daar gehardloop teruggespeel na Ranwin Williams toe. En is Williams wat met 'n lang poging die druk gaan wegneem. Hy skop die bal uit aan die oorkant van die veld en dit is so 10 meter van die doodlijn van die Koreane. Dink hulle het met hoë verwagtinge na hierdie wedstryd gekom, want hulle is 'n span wat al in hulle 11de toernooi speel in 1954 begin en die 4de plek in 2002 ingeneem het, die ronde van 16 in 2022 gehaal het en daarteenoor is het die 4de toernooi waaraan Suid-Afrika deelneem en laas in 2010 toe as die gasheerland was. En applaus dan ook vir Mofokeng wat die veld verlaat. Moet ek sê, daar is nou nie spelers van Suid-Afrika wat teleurgestel het nie, wat nonsens aangejaag het nie. En hulle vul mekaar baie, baie goed aan. Dit is een goeie gebalanceerde span hier so, baie jong talent. En dan sien die mens hoe mense soos Bokasi, hulle daar achter, Modiba, Moudaou, Okon, hoe hulle net die kalmte, die rustigheid bring en die snellers so bietjie vandag kans gee so in die middelveld en ook die afronders. Daar was verskeie doelpogings na die pale toe, na die doelhok toe en ja, een was suksesvol en dis genoeg in hierdie stadium. Die druk is daar vir Suid-Korea. Die bal wat nou hier in die besit is van Suid-Korea tot by Ranwin Williams geskop en hy gaan weer die druk wegskop. Het sal sy taktiek wees om buiten die gebied te speel. Maar nou word die bal afgeneem deur Suid-Korea. Kom hier na die diskant toe gespeel. Dis inbom wat hom het. Soek aansluiting. Hier aan die diskant kry jy dit al teen die kantlijn af. Word daar gedribbel. En die bal wat geneem word hier so teruggespeel word. En nou is dit Hong Yu wat hom het. Lee Kang-in met die nummer 19 teruggespeel hier. So bietjie veld verloor. En dan stel hulle weer op. Dis soos 'n golf wat hulle opstel. Die golf rol die hele tyd daar na Ranwin Williams toe. Wat vandag nie 'n voet verkeerd gesit het in daardie doelhok nie. RSA 1. Korea het nog die punte aangeteken nie. Dis nou Suid-Korea. Mens moet dit altyd baie duidelik stel wat 'n Korea dit is. Die Republiek van Korea, ook Suid-Korea genoem. En hulle is spelers wat met geweldige tempo speel, want het in stadium amper vir 20 minute, so ek sê, 'n bietjie laat slap lê, en dit het net vir Bafana in die wedstryd gebring. Nou is het Bafana wat afneem, hulle speel na die diskant toe, en manne wat in die lucht gegooi word, Dink die man is jy's Maseko wat die doel aangeteken het. Wat sê maar wat het ons nou verkeerd gedoen? Paar veranderinge dan. Waar Apollos vervang is deur Moremi met die nommer 8 en ook Jaden Adams wat vir Mofokeng vervang het. So dit dan van die veranderinge wat ek sien wat al aangebring is. Jaden Adams vir Elabuhile Mofokeng in die 80ste minuut vervang. 83 minute verstreke en dit is RSA 1 Republiek van Korea 0. En dit beteken dat ons op die oomblik kan deurgaan na die uitklopronde van 32. 32 spanne. Suid-Korea van die oorkant af opportunistiese skop na die binnenkant toe weggekop daar uit die doelhok deur Bafana en dan weer gespeel na die oorkant toe. Teruggespeel hier by die doelsirkel. Ek dink dat dit is hulle ondersteuners wat so 'n bietjie ongedurig raak met hulle. Want jene weer speel hier agter amper soos in die eerste helfte toe hulle met die gelykop 0-0 dit kon bekostig om te doen. Nou sal hulle die tempo moet aandraai. Mexico 9 punte. RSA 4 punte. Suid-Korea 3 punte en Tsjechië 1 punt. Top 2 wat outomaties deurgaan en dan 8 spanne wat in die derde plek lê wat kan deurgaan. En nou is dit die spelers van Bafana as hulle daar aan die oorkant 'n bietjie wat jy te raad hou wat gesels met mekaar en dit is doelskop, die bal, ag, soek die doelskop, die hoekskop, van die oorkantste kant af ingekrul, maar met die hand daar weggekry, die Ronwin Williams, wat die bal baie mooi in die lug gelees het, die bal wat so inkrul na hom toe, kom tussen die spelers in, hulle mag nie aan hom raak nie, doelwagter word altyd mooi beskerm, maar sy voorgevoel vir daardie poging, weer eens uitstekende spel vandag van die kaptein, van Bafana. Die oomblik wat die derde plekke betref, is Suid-Korea nog heel veilig. Bosnia en Herzegovina, wat baie goed vaar, Swede, Kroasie, en dan Algerië is daar, ook Paraguay, sien ek, wat goed geplaas is, om van daardie 8 kwalifiseerders te wees, wat die gelukkige derde plekke is, wil ek amper sê, wat kan deurgaan. Nou weer eens hoekskop aan die diskant van die veld. Tempo wat aangejaag word daar, maar te ver. En dan baie opportunistiese poging wat ons sien daar wat deur die Suid-Koreane uitgevoer word. Van ver af probeer hulle met so 'n willeskop. Dit gaan nie werk nie. En ook al 5 plaasvervangers, dink ek, van Suid-Korea wat al op die veld is. En steeds help het nie. Die oomblik van waarheid wat gaan aanbreek. Hulle lê 4de/5de op daardie tabel van derde plekke, maar as Bafana verloor of selfs gelyk op speel, dan gaan dit moeilik wees om in te kom op daai gelukkige 8. En daarom moet ons dit vermy daardie hekkie en kyk of ons met 'n oorwinning van die veld af kan stap. As jy die einde wil gaan kyk, en jy wil van Kaapstad internasionaal afvlieg, is 13.400 kilometer, so bly waar jy moet bly in die geselskap van RSG om te hoor of Bafana die knoop kan deurraak. Weer die bal wat deur Bafana in die hande gekry is en binnenkant toe gespeel. Goeie spel wat ons sien daar van Maseko. Afgeneem deur Suid-Korea. Dribbel loop hier, teen aan die oorkantste kant en af. Manne speel mekaar, trek omtrent mekaar se truie uit daar. En die man wat met uitstekende verdediging weer eens voor een dag kom, is Modiba. As een kantlijn ingooi. Hulle moet terugspeel, Suid-Korea. Opstel van diepte af. 88 minute, in die 88ste minuut van hierdie kragmeting. Dit is die Republiek van Korea. Hulle is desperaat om te kyk of hulle hier kan punte aanteken, of hulle doel kan kry, en dit ten minste gelyk opmaak, dan is hulle terug in die tweede plek. Daar waar hulle was voor die aanvang van hierdie kragmeting. Skop dat tot in die hande van Son aan die oorkant van die veld, hy is baie gevaarlik, en dan word daar op sy enkel getrap, en Hinkepink stap hy daar na die oorkant toe, maar die spel wat voortgaan, en een woer skop eindelijk hier so, die bal kom hier oor die kantlijn, skeidsrechter blaas op die fluitjie, daar is een besering, en sommer self noodhulp wat toegepas word daar, is Eina. Ja, ek dink daar is nou nie duikvatte en sulke type van goede nie, duiksla wat uitgevoer word nie, maar die fysieke spel, die eis ook sy tol, met van die groot verdedigers en weer eens een poging daar van Suid-Korea, wat gefnuit word, maar dan kry hulle weer die bal terug, en so'n bykie toerkunsties wat hulle wil uithaal, maar dan word het weer eens die verdediging, ek moet sê die achterste linie, is net eenvoudig, magnifiek vandag met hierdie pogings, moet daar die slag wat die bal wegkry, en dit is die groter fysieke verdedigers van Suid-Afrika, wat hier met die kleiner beweeglike manne afreken van Suid-Korea. Besit 33%, 60%, behoort aan die span van Suid-Korea en hulle kan niks op die telbord daarvoor wys nie. Ek wil net haastig kyk hierso, of net kan kyk hoeveel van die pogings na die doelpale plaasgevind het. 13 pogings van Bafana, 4 was ja, op die teiken, waarvan 1 suksesvol was, terwyl daar 6 aan die kant was van Suid-Korea, waarvan 2 op teiken was, 3 van teiken af. En van buiten die gebied, 8 lang afstand pogings en 2 van Suid-Korea. So in hierdie stadium dan is dit 1-0. Met 90 minute pas verstreke en daar is 6 minute bykomende tyd. 6 minute van spanning wat wag op Bafana. En Suid-Korea het die bal. Terug na die aksie op die veld van die statistiek af. Met statistiek kan jy enigiets bewys, selfs die waarheid. En dit is aan die oorkant van die veld vir die soveelste mal. Dit is Suid-Korea wat die hele tyd op die rechterkant aanval. Ek wonder wanneer gaan hulle die taktiek hier na die linkerkant toe bring en kyk of hulle hier een gaping of wat kan oopmaak nie. In Suid-Afrika ook aan daardie kant baie gespeel vandag. So een lange afstandskop hier so van die kantlijn af, weer hier so in die strafkas in, nabij die doelhok en die bal wat dan weggekop word weer deur die verdedigers van Suid-Afrika. Skare wat gevra het vir 'n doel in 'n stadium en ek dink die ondersteuning baie meer vir Suid-Korea en toe kom het teen die verwagting in van Bafana en hulle is nou so evens gedemp met 1 minuut speeltyd wat verstreek is van die 6, maar hulle is nog steeds baie gevaarlik en hier so na by die doelgebied is het in posisie Son en Son wat nie daardie bal dier die geel muur kan kry nie. Hulle gaan hom eers na hier na die diskant toe speel en dit is waar Inbom die bal na die binnenkant toe gee en dan is dit 'n kopskoot daar oor die doellyn, die doodlyn. Skare is binnenkant daar die strafkas en die Skare die sê maar daar is een man gespeel sonder die bal en is het nie dalk nou die tyd, maar dit is net een hoekskop, is die nou die tyd vir strafdoelpoging nie, en dan word die bal weer eens weggespeel hier so, daar die dwarskop nie suksesvol nie, En dit is weer die verdediging wat uitstekend is. Maar hier is nou een bietjie van een gaping aan die linkerkant van die veld. En na die kopskoot. Ach, een magnifieke stukkie verdediging van Ronwin Williams. En ongelukkig voor Suid-Korea. En gelukkig voor die span van Suid-Afrika is het Park Junsop. Wat nie sy kop heeltemal by kon kry nie. As hy nie sy hare gesny het voor die tyd nie, en het hy 'n bietjie hare gehad, dan was dit al probleme. Maar nou is die bal hier na die diskant toe. Dis in beheer van Bafana. Hulle gaan terugspeel. En daar word op mooi verduidelik. Speel die bal terug. Imei Okon tot by Ronwin. En dan kan hy vir ons uit daai gevaargebied uitspeel met 'n lange afstandskop. Maar ek moet vir julle sê, hier span hierdie spelers van Bafana wat poot uit moet wees. Dit is broos wat hulle op die veld hou. Baie min plaasvervangings wat ons sien aan die kant van Bafana teenoor die vroeëre plaasvervangings van die span van Suid-Korea. Doremi is op, Adams is op en Reyners is op. Dis die drie manne wat hier op die veld gestuur is deur Broos, Hugo Broos, 74 jaar oud van België, man wat daar in Brugge baie gespeel het, en dit is mos Klein Venesië. So hier is hy baie ver van klein af. Dis 'n groot wedstryd vir Bafana. En dis die bal wat teruggespeel word en weggespeel word met die kop deur Bafana. Hulle probeer nou om net beheer te hou oor hierdie bal na die oorkant toe. Maar die teiken, die man wat hier gekry word, daar deur die dwarskop nie. En steeds die bal wat hier in beheer is van Bafana. En ons sien hoe die bal deur Sitole nou eers teruggeskop word, maar oor die kantlyn aan die oorkant. En nou is dit 'n kantlyn ingooi, maar hy gooi hom terug daar na sy doelwagter. Hy gaan probeer om met minder as 2 minute speeltyd oor in die gebied te kom met 'n lang afstandskop. Daar word kop bygekry, maar dan word hy weer afgeneem deur Bafana. En met die regtervoet word hy uitgejaag aan die diskant van die veld. En hierso op die middelyn is dit die bal wat ingegooi gaan word deur Suid-Korea. Vir die oomblik uit die gevaargebied. Met 'n half wat oorbly. Gebedsposisie wat deur een van die toeskouers ingeneem word, maar daar is baie gebeure wat opskiet hier uit Suid-Afrika om daardie telling so te hou en om deur te dring na die ronde van 32. Die bal wat weer eens hier voor die kas net weggekop word en dan weggeskop word, en die verdediging Mobokazi, hulle moet daar Okon en Modiba wat die vroeëre aanvoetwerk uit die agterste linies uitgedoen het, wat skitterende werk gedoen het. Nou weer van die ingooi van die kantlyn af, die bal wat afgeneem word deur Bafana en weggeskop word. Die skeidsregter blaas op die fluitjie en daar is minder as 'n minuut speeltyd wat oorbly in die kragmeting. Terug. En nou word daar geskree hier agter op Kim Sinyu. Daar's baie min tyd, maar hy kry nie die teiken nie, en is Bafana wat so 'n bietjie ruimte het aan die diskant van die veld wat die bal het en gaan speel in die gebied. As daar mooi gedribbel word hier, al met die middelveld langs deur Bafana. En amper aan die oorkant van die veld word daar voet bygekry, maar die bal wat vinnig hier ver veld opgeskop word en agterna gesit word deur Suid-Korea, maar weggekop word weer hier in die middelveld deur Mofokeng, en teruggespeel tot daar by Ronwin Williams. Dit is die speeltyd wat verstreek is. Dis Bafana, en is Bruce daar op sy knieë van dankbaarheid. Hy is emosioneel, en daardie skitterende doel in die 63ste minuut van Tapelo Maseko verseker dat Bafana deurgaan na die ronde van 32 in hierdie afdeling, waar hulle die tweede plek naas Mexico inneem. En op papier span nommer 60 in die wêreld, nommer 61, wat nommer 24 fnuit hier. En min mense wat hulle die kans gegee het na die 0-2 teen Mexico. Die verbetering van 1-11 en dan die fyn taktiek van Hugo Broos, die skitterspel van kaptein Ronwin Williams, die verdedigers Modiba, Mobokazi, Mudau en Okon se name wat ek weer moet noem, en dan Mofokeng in die middelveld vandag ook, Apollos voor hy afgegaan het wat werk gesoek het, en Makgopa, laat ek vir julle sê, hy was 'n skakel, hy was 'n aanvaller, hy het wonderlike werk gedoen, lank en lenig, met die kop baie ingetree tot die redding van Bafana Bafana, en dan die afronding wat gedoen is, in die 63ste minuut word Bafana Bafana beloon, nadat die bal skitterend in die net ingestuur is, deur Maseko met die linkervoet, hy klop vir Kim Sing-Yu, en Bafana Bafana bly op die voorvoet daar vandaan af. Ja, dit is een magnifieke uitslag vir Bafana Bafana, en ons sê baie geluk aan die span van Hugo Broos en Ronwin Williams. En dan is het ook, jy wat seker gesien het, Shield is nou Rexona, maar het lyk of baie mense nie weet hoe om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. Iemand het selfs Rexona genoem, maar is eintlik Rexona, soos in Rex Oma, maar met een hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie, sodat spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'N Trotse venoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana, Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie. En hy het ons nie in die steek gelaat nie, Tapelo Maseko met daar die skitterdoel van hom, die span Bafana Bafana het ons nie in die steek gelaat nie. En met die goeie nuus dat Suid-Afrika deurdring na die 32 spanne, wat in die eerste uitklop voor die kwart eind, die half eind en die eindstryd gaan plaasvind. En daar is weer hoop vir ons, ons sal moet kyk of ons gaan speel dalk teen Kanada of Duitsland, en dit gaan ook natuurlik om een van al drie die spanne wat deurgedring het van die gasheerlande Amerika, Kanada en ook Mexico, gaan natuurlijk geweldige inspanning verg met die thuiskare wat oorverdowend sal wees. Suid-Afrika 1, die Republiek van Korea 1, en in die eerste maal in die geskiedenis is dit Bafana Bafana wat deurdring tot die uitklopronde. Ek is Johan Rademan vir RSG Sport, goeiemorgen en goeienacht.
1: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlijk beskryf as een van die groepe waar die meeste blootgestel word aan bifopnies en dinge. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in traditionele nuusbronne?
2: Jy weet, dit maak een mens bekommer dat mense nie meer glo aan traditionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeders. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dit is nogal gevaarlik.
1: Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
4: Daar is tans 55.000 actieve geregistreerde boeranbeeste in Suid-Afrika. So vertel Gerrit Potgieter van die Boeranbeestelersgenootskap van Suid-Afrika. Ons gesels aan donderdagse RSG Landbou met hom oor die prestasie van die ras, as ook 'n nasionale veiling wat op 10 Julie in Pretoria sal plaasvind. Verder kom 'n landbouopleiding onder die loep. Sean Belmans van AgriSkills Transfer verduidelik waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf. En soos ouder gewoonte is daar ook nuus oor vleispryse en die weer. Dit alles donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Jou collega's motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmansuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eindelijk dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroekie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
7: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam spesifieke natuurlijke beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidine, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Poseidon sê nie, is dit nie Poseidon nie. Vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Poseidon by apteker. Onthou, as dit nie Poseidon sê nie, is dit nie Poseidon nie.
8: Stel jouself teen die winterkoue.

0: Suid-A. Ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bogo Mokoena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag. Want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
3: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seance vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R1499 en kry die Airblow Espresso dubbel basis stel van jou drome vir slegs R499. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.
4: Ons fokus vanoggend op landbouopleiding, die Boran ras in Suid-Afrika, op vleispryse en soos altyd sluit ons vandag se program af met ons weer vooruitsigte. Ek nooi jou uit om vanoggend saam met my te kuier. My naam is Lise Roberts en dit is tyd, indien jy nie weet nie, vir RSG Landbou. Kom ons luister wat hierdie week met vleispryse gebeur het en daarvoor sluit ons aan by Chris Derksen. Môre Chris.
5: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee vir julle vanoggend die vleisprysverslag vir die Noord-Vrystaat vir die week van die 23ste Junie. En soos altyd moet ons onthou, dis die beter pryse, nie die gemiddelde pryse wat ons vir u aangee nie. En ek wens net ons is nie ver daarvan dat ons die gang gaan slaan om te sê ons het R50 per kilo vir speenkalvers gekry, maar soos die mieliepryse goedkoper word en super se pryse styg, is ons regtig nie ver daarvan aan af nie. Maar ek gee vir julle presiese pryse. Die bestes het speenkalvers onder 200 kg vir R44.51 per kilogram vir die bulkalvers, van 200 tot 250 kg R48.29. Kruip so nader aan die R50 en oor 250 kg R45.09 per kilogram. Dan aardlasse, weer mooi op R34.57, vetkoeie R28.46 en maagkoeie R23.55 per kilogram. Slagbulle was R29.75. En die skaapmark was stoorlammertjies die mooi prys van R58.18. En jy moet onthou die diefstal aan die toestromingskant is baie erg, so dit word aanvraag vir stoorlammers is nie baie hoog by ons mee nie. Slaglammers R51.22, stoorskape R36.60 en vetskape R35.79 per kilogram. Bokke was lammertjies af na R60.11 en ooie R44.22. Bol is op R279, maar ons het al gehoor van tot R300 vir die bestes. Hoenders R39.90 en varke evens opgegaan na R33.42. En as ons van verder hulp kan wees, kan jy ons maar skakel by 08280 75961, of jy kan gaan na www.vleispryse.co.za. Baie dankie.
4: Chris Derksen daar met ons vleispryse. Ons vind vandag meer uit oor die Boran ras in Suid-Afrika. Nou so ongeveer hierdie tyd verlede jaar het ons ook met die president van die Boran Beestelersgenootskap Gerrit Potgieter gesels. Gerrit, goeiemôre. Sê vir my, hoe gaan dit tans met die Boran ras en hoe het julle as genootskap die jaar tot dusver ervaar, want ons trek nou al by Julie.
6: Goeiemôre Lise, dankie weer eens vir die geleentheid. Ja, dis vrees aan jou en toe vinnig die tyd vlieg. As ons kyk, ons snaal by Julie, so die helfte van die jaar is al verby. Maar ja, dit is een ding waar ons nie beheer het nie, is tyd. Lise, dit gaan ongelooflik goed met die Boran ras. Van die genootskapse kant af toon ons deurgaans groei steeds, beide in ledegetalle en natuurlik ook in dieregetalle. Dis 'n baie positiewe ding om te sien. Ek dink dis regtig waaraan ons sukses kan meet. So ons sit op die oomblik so met 55,000 aktiewe diere wat by stamboek geregistreer is op die logic systeem. So nee, dit is 'n aanduiding dat dit baie goed gaan. Ek sien ook 'n ongelooflike opvlamming in die vraag na kommersiële boerane. Veral kommersiële vroulike boerandiere. Dit is ongelooflik. Ek dink maar net die mense begin besef dat hulle moet die boeran bloed in hulle kuddes kry. Hulle moet daai voordele wat ons het as 'n ras, medium raam, aanpasbaarheid, gehardheid. Al daai goed is goed wat die wins aan die einde van die dag help. En ek dink in onsekere tye soos nou wanneer kostes so maklik hand uitdruk, wil jy met 'n bees boer wat jy nie uit die sak uit moet voer nie en wat vir jou meer geld kan genereer op 'n natuurlike manier. So nee, dit gaan baie goed. Ek sit en dink nou die dag met die groei van die lede. Ons het so week of so terug het ons 'n Boran uitgawe gehad. En jy weet toe ek nou deur daai tydskrif blaai en ek kyk ook na die aanlyn artikels, toe besef ek maar net dat met die groei in die ras trek ons ongelooflike dinamiese mense na die ras toe. Jy weet ek het dit maar net weer eens besef toe ek daai artikels deurgaan. Dis ongelooflik wat die mense reg kry met die boerane en jy weet ek dink sukses trek sukses aan. So ek dink regtig ons is op 'n goeie plek en ons is ongelooflik dankbaar daarvoor, maar jy weet ons sal nie op ons laure rus nie. Dit is 'n ons moet elke dag werk aan dit en dit bou en dit volhoubaar maak.
4: Ek het onthou tydens ons gesprek verlede jaar het jy verwys na die hashtag Changing Perceptions veldtog. Vertel ons net gou weer daarvan.
6: Ja, weet jy, ons het mos nou met hom begin laas jaar en basies wat ons hoofdoel was gewees is, ons wil boere gaan sien wat kommersieel met boerane boer en ons wil boere sien wat op groot skaal met boerane boer. Ons wil die persepsie breek van 'n Boran boer het 15 koeie daar langs sy huis wat hy klomp voer elke dag gee en dis die Boran prentjie. Ons is als behalwe dit. So, toe het ons nou laas jaar daai eerste reeks uitgebring met die 5 episodes waar ons daai boere gaan besoek het en ons het geweldige goeie terugvoer gehad van daai reeks en dit het ons basies gedwing, wel nie gedwing nie, gelei om hierdie jaar weer 'n tweede reeks te maak en ons het dit nou seker so 3-4 weke klaar vervilm met nog 5 of 6 episodes en weer eens het ons boere gaan sien wat kommersieel met boerane boer en hierdie keer het ons in besonder gaan fokus na ouens wat met boerane boer in baie moeilike terrein, ongenaakbare toestande waar daar voorheen amper nog nooit eers met beeste geboer was nie. So ek is baie opgewonde oor hierdie tweede reeks wat gaan uitkom en dit gee ook heeltemal weer 'n ander perspektief en 'n ander sy van waarom met boerane in Suid-Afrika geboer word. So ja, ek wil 'n beroep op die mense doen. Ons sal dit wyd en suid adverteer sodra daai nuwe episodes van Changing Perceptions uit is, dan sal ons dit op Facebook en oral uitstuur, dan kan mense begin kyk na dit, maar ek is baie baie opgewonde daaroor.
4: Julle nasionale veiling vind ook eersdaags plaas. Sê vir ons wanneer dit is, waar dit is en vertel ons meer daarvan. Dankie Gerrit.
6: OK, ons nasionale veiling, ja, baie opgewonde daaroor. So wat dit is dit gaan 'n regstreekse ateljee veiling wees as gevolg van die back and claw. Gaan daar nie beeste wees by die veilingslokaal nie, maar ons het net besluit ons gaan nie dat back and claw ons tyd nie en ons gaan voort met ons nasionale veiling. Ons het oorweldige belangstelling gekry en inskrywings. Dit gaan gebeur die 10de Julie by die Silver Lakes Farm Hotel en dit gaan begin 4 uur die middag. Daar gaan omtrent 100 lotte wees, waarvan ek skat seker so 10 tot 15 gaan bulle wees en die res gaan vroulike diere wees. Baie streng seleksie op kwaliteit. So enige voornemende koper kan met die grootste gemoedsrus daar gaan koop, want ons het die boerankeerders gestuur na elke liewe plaas waar die lotte vanaand kom, om die screening wat gewoonlik by 'n veiling sal gebeur, daar op die plaas te gaan doen. So met die grootste gemoedsrus, dit is dan die 10de Julie by Silver Lakes Farm Hotel in Pretoria, en dit gaan 'n baie groot hoogtepunt wees op die kalender hierdie jaar.
4: Kom ons praat ook oor julle program vir opkomende boere en hoe julle hulle bystaan.
6: Ja, dankie. Ek dink die opkomende boere is 'n baie belangrike komponent van die hele beesbedryf in Suid-Afrika. En ek voel dit is een wat met tye misgekyk word. So ons het 'n baie groot behoefte geïdentifiseer daarvoor die opkomende boere om kennis met hulle te deel. Kennis ja oor die boerderyras, maar kennis ook net oor beesboerdery in die algemeen en hulp. Jy weet, dit is ongelooflik die behoefte. So ons het nog 'n tegniese beampte aangestel, Mark Hansmeyer, en hy gaan hoofsaaklik werksaam wees in die KwaZulu-Natal en die noordelike dele van die Oos-Kaap, waar hy nou spesifiek gaan fokus op opkomende boere. Hy gaan boere daar hou en hy gaan hulle gaan besoek op hulle plase ook om hulle te help, om sodoende ook kwaliteit van die diere te verbeter. En dan het ons ook van die genootskap se kant af het ons 'n bul of twee wat baie goeie bulle is geïdentifiseer en waar ons ook hierdie opkomende boere gaan help met sewenstrootjies om sodoende hulle kuddes ook stelselmatig te begin verbeter. Jy weet, nie almal het noodwendig geld vir 'n bul nie, maar ons voel net dit is iets wat ons kan help om 'n positiewe bydrae te maak en die totale nasionale kudde op daai manier te verbeter en dan ook die boran genetika op daai manier te kan versprei.
4: Baie mooi gebaar daai, dankie Gerrit. Ten slotte
6: wil ek net gou vir jou sê dat die hoogtepunt gaan wees die nasionale veiling. Moet dit nie mis nie. Kom voel die boran energie, kom ervaar dit. As jy nog nie reg is om te koop nie, kom woon net by, ontmoet die teelers. Die meeste van hulle gaan daar wees, want ons hou ook ons AJV, so daar gaan 'n baie groot deelname wees van die teelers. Die meeste van ons gaan daar teenwoordig wees. En dan verder wil ek maar net vir die boere sê, bly positief, hou vas aan jou geloof en beheer die dinge wat jy kan beheer. Moenie jou kop breek oor die groter prentjie wat dalk nie binne jou beheer is nie. Ons bly positief en ons maak 'n sukses van dit wat ons aanpak in ons boerdery.
4: So sê Gerrit Potgieter, hy is president van die Boran Beestelers Genootskap. Hy het vandag met ons gesels oor hierdie ras in Suid-Afrika. Ek is bly dit gaan goed met hierdie boere en ook oor hulle nasionale veiling. Onthou net die datum, dit is 10 Julie by die Silver Lakes Farm Hotel. Woon het gerus by om te kyk wat hierdie diere vir jou ook kan bied. Ja, dit is my voorreg om vandag weer oor praktiese landbouopleiding en landbouopleiding in geheel te gesels, soos altyd Sean Welmans. Hy is hoof operasionele bestuurder by Agri Skills Transfer. Sean, jong, dis hom lekker om met julle te gesels, want elke maand as ek met jou praat, dan doen julle iets nuuts of daar is iets nuuts om oor te gesels. Maar kom ons begin maar by die begin vir die wat nou nog nie na ons geluister het nie. Vertel ons meer oor julle Agri Skills Transfer en waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf. Môre.
7: Goeiemôre, baie dankie. Ek waardeer dit. Dit is altyd lekker om so met julle te gesels ook en Lise, ons het net weggetrek en besef dat praktiese opleiding binne 'n landbouomgewing is 'n moet. Dis 'n sleutelbedryf en dit is 'n konstante vraag wat ons opkom wanneer die jong mense deur die studievelde gaan, dan vra die potensiële werkgewer, maar wat is die ervaring? En dit is waarop ons onsself spits en spesialiseer. Ons lei teoreties op, maar ons lei ook in die praktyk op. En daarom het ons dan natuurlik die pragtige proefplaas net by Tekalien in omgewing met die 14 verskeie ekonomiese eenhede waar studente die geleentheid kry om hulle hande vuil te maak, maar ook
8: reed te maak vir die werkplek.
4: Nou, Junie was of is in Namus. Watter kursus bied julle aan en vir wie is hierdie opleiding bedoel?
8: So ons het nou baie lekker geleentheid waar ons het lekker uitgebrei en ons het traditionele geboue begin aanbou en ons het lekker goeie kapasiteit om nog studente te kan akkommodeer. Natuurlike Junie-inname is goed gespesialiseerd vir ouens wat wil studeer in die rigting van 'n nasionale diploma en indien 'n persoon nie die toelatingsvereistes daarvoor het nie, met ander woorde hy dalk 'n sekere vak op skool nie die gemiddeld gekry wat hy nodig het, kan ons hom nog steeds help. En hy kan dan ook 'n nasionale sertifikaat daarby saam doen. So by die stadium is ons oop vir inskrywings vir studente wat of voltyds by ons op die plaas wil wees, of op die Groenkloof kampus, of natuurlik vir ouens wat reeds op die plase is en nog nie hulle kwalifikasies begin het, en kan hulle nou so maak, en hulle kan so maak in 'n plantproduksie rigting of in 'n veekunde rigting.
4: Wanneer is die dag vir hierdie innames?
8: Maand einde van Junie wil ons graag sien, met ander woorde die 30ste is, so dit is om die draai, dat die ouwens hulle aansoeke begin insteer en hulle inskrywings begin voltooi, so dat hulle natuurlijk die kursus kan afskop in die tweede semester van die jaar.
4: Ja, dat is min tyd oor. Die plaagbeheer operateur, PCO, ek het so tykie gelede juist met iemand gepraat wat die kwalifikasie het. Die kursus trek baie aandag, waarom is hierdie kwalifikasie so belangrik vir mense wat in die bedryf wil werk? En dit is nie noodwendig in die chemiese bedryf nie, is ek reg, Sean?
8: Korrek, so die omvang echter is dat ou moet na die wetlikheid van dit gaan kyk en dit het behels dat om 'n gereguleerde of geregistreerde produkte mag uitdien op jou lande of bedien op jou lande en ook te kan aankoop, moet jy hierdie kwalifikasie besit. En dit is dan 'n mandaat van die Departement van Landbou uit. So ek dink om die heel eerste deel van die vraag te antwoord, gaan dit oor, kom ons noem dit samehorigheid. Die tweede gedeelte wat het natuurlijk baie belangrik maak, is om verantwoordelik te wees. Die Engelsman praat van stewardship, so dat die ou weet hoe ons hanteer met die produkte, maar ook wat die effekte tot die omgewing is. En daar raak hier die punt nou so mooi aan om te sê, dit gaan nie net oor die chemie nie, dit gaan oor die holistiese benadering, wat die ou daar wil toepas. Die derde gedeelte, hoekom dit vir ons belangrik is, ons probeer constant so naby as moontlik aan landbou wees en beweeg, en dit gaan oor relevantheid. Daarom kan ons 'n student so goed leer soos wat die industrie dit verwag, maar laat daai vaardigheid ook iets is wat belangrik is in sy toekoms waar hy dan 'n voornemende werkgewer gaan benader en kan sê maar dat hy wel die agtergrond daarvoor het, maar ook dan sekere papierwerke wat saam dit gaan hê, sê dit 'n registrasie is of dan nou 'n geregistreerde P-nommer in sy besit het.
4: Nou ek dink baie produsente en werkers besef nie dat registrasie by die Departement van Landbou nodig is vir plaagbeheer nie. Wat is die wetlike vereistes en hoe help julle kursus hiermee?
8: So die hoofreël rondom dit gaan oor wet of artikel 36 wat behandeling het op geregistreerde en gereguleerde toepassings wat ouens dan nou gebruik in hulle alledaag. Die omvang van dit behels dat as 'n ou hierdie produk sal koop, of by 'n verspreider, of by 'n vervaardiger, of hoe ook al sy, gaan jy daai moet dan bewys voor die produk na jou toe mag kom. Nou as jy nie dit het nie, dan gaan jy natuurlik skade lei op jou onderneming, wanneer jy nie chemiese bedryf kan toepas, om plaagbeheer mee te kan toepas. So die omvang echter bly natuurlik, die ouens moet die regulasies volg, hulle moet geregistreer wees, en aan die einde moet dit dan op data gehou word by die departement, om seker te maak dat daar spoorbaarheid is, tussen die verkoper en die koper, en dan die verspreiding van die produk.
4: Wat maak AgriSkills Transfer se kort kursus so uniek, Sean, en hoe help dit studente om vinnig praktiese vaardighede en werksgeleenthede te ontwikkel?
8: Elke liewe een van ons uiteensettings en ons visie wat ons volg gaan oor praktiese beleindheid tussen die teorie. So kort kursus behels, ons doen iets binne die omgewing van 2 tot 5 dae. Dit kan die basiese produksie wees van beeste, bokke, skape, pluimvee, beide braaikuikens en leene, varkeenheid, trekker, daar is 'n hele lys wat 'n voornemende belangstellende student na kan gaan kyk. Tweede deel wat het so belangrik maak is, ons dek die theoretiese komponente, so enig iets van genetica en Mendelse wette, wanneer het kom by herkouers, dwars deur tot by hoe jy jou trekker nagaan vir inspeksies, voordat jy hom dan die volgende keer gaan gebruik. Hierdie goed word dan natuurlik deurgetrek na die praktiese gedeelte toe, so saam met die kursusse kom die studente tot by die plaas en dan praat ons nie net meer van hoe om 'n dier te swyt of te ent nie, ons wys jou en jy kry die geleentheid om dit self te doen ook. Dan gaan 'n ou en hy begin 'n werklike begryp kry van binnespier teenoor onder die vel spuit, want hy het self gesien, hy het self die naald vasgehou en hy het self aan die dier gevat en kan omwerk. En dit is die uniekheid daarvan. Dit is 'n wêreld waar ons die ouens gereed kry vir die werksmag, waar hulle ook die selfvertroue het. Die groot wen natuurlik is, binne in al ons diplomas doen ons die kort kursusse ook. So voornemende student wat by ons weggaan, hy loop by die boer in en hy sê vir hom, meneer, hierdie is my agtergrond, ek het 'n X hoeveelheid aantalle praktiese ure opgebou en dit is enigiets tussen 1200 tot 1800 ure. Net gee vir die voornemende werkgewer die gemoedsrus dat die ou nie 'n risiko by hom gaan wees nie en dat hy al klaar een of twee blootstellings gehad het. Die volgende gedeelte is, hy gee dan ook daai lys van kort kursusse om te sê, hy is vaardig. Die omgeving van basiese noodhulp, so sou hy of 'n kollega seer kry, kan hy help, maar hy kan ook die basiese uitken tussen wat in die praktyk tans aangaan en hoe homself daaraan toe te pas.
4: Sean, baie dankie. Ek wil net seker maak, indien 'n student graag vir 2027 wil registreer, dit kan enige tyd gebeur, kan hulle nou al kyk
8: ja.
4: Na wat julle bied. Ja,
8: korrek, ja.
4: Goed. Baie dankie. Sean Welmans, hoof operationele bestuurder by Agri Skills Transfer, wat met ons gesels het oor landbouopleiding en hoe relevant praktiese landbouopleiding ook is vir die bedryf vandag. Dis nou tyd vir ons weer vooruitsigte en Johan van der Berg. Môre Johan.
9: Goeiemôre Lize. Ja, die afgelope week het ons redelik wyd verspreide reën gehad. Maar veral oor die westelike en suidelike binneland. Natuurlik Namibië het redelik swaar reën gekry. Maar Noord-Kaap se gedeeltes ook 'n klompie reën, maar verder ooswaarts baie ligte reën wat voorgekom het. Ons het wel baie bewolkte toestande gekry. Ons temperature was laag, maar dit was nie super laag met baie negatiewe waardes nie. As ons bietjie kyk ook, ons het maar tot op hede vir die grootste deel van die land so een of twee regte ryp nagte gehad. Ons het nog nie regtig swaar ryp gehad nie. Kyk ons 'n bietjie na wat ons kan verwag in terme van die langer termyn. Die El Niño is besig om redelik vinnig te ontwikkel. Die sogenaamde Niño gebiede het sommer baie vinnig hierdie laaste paar weke wat die see temperature warmer geword het. Die gebiede naaste aan Suid-Amerika, Niño 1 en 2, is alreeds 2.4 grade Celsius warmer as normaal en die belangrike Niño 3.4 gebied so in die middel omtrent is reeds 1.1 grade Celsius warmer as normaal. Nou dit verteenwoordig al so swak na matige El Niño. Ons moet onthou die voorspelde temperature om 'n super El Niño te word is in die orde as dit warmer as 2 grade Celsius bo die langtermyn gemiddeld is. So ons is baie vinnig op pad soontoe. Dis baie vroeg in die seisoen waar dit al so warm is, so dit lyk regtig waar of hier 'n baie sterk El Niño gaan kom. Wat reënval betref, die langer termyn lyk dit weer 'n bietjie swakker vir die winterreënvalgebied. Die meeste voorspellings wys dat die tweede deel van die winter gemiddeld na ondergemiddeld gaan wees, maar dat die somerreënval hier van Augustus tot omtrent Oktober nog reën kan kry. So 'n verskuiwing van die patroon amper. So ons is nog nie die reënvalseisoen en die somerreënvalgebied lyk nog nie verby nie. Maar dan weet ons hier van November se kant af, draai hierdie situasie en gaan ons waarskynlik baie ondergemiddelde tot ver ondergemiddelde reënval kry vir die mid tot laat somer. Interessant dat Europa tans baie hoë temperature ervaar en dit kan al die voorloper van El Niño wees. En die kanse is baie, baie goed dat ons vir Suidelike Afrika rekordtemperature gaan sien hier van November, maar vooral Desember, Januarie, Februarie. so baie warm toestande wat verwag word. Die ander ding, tydens Super El Niños, het Suid-Afrika ondergemiddelde reënval gekry, maar dit was nie die droogste jare nie. Daar was ander El Nino verskynsels, meer medium tot selfs swakkerige El Ninos, wat waar die afwyking in reënval groter negatief was as tydens die Super El Ninos. Die drie wat voorgekom het tot op hede was 1982, 83, 1997, 98 en dan 2015, 16. So ja, dit lyk na redelike deur mekaar weer, maar dit is soos die El Nino gaan uitspeel in hierdie volgende seisoen.
4: En so gesels Johan van der Berg en dit is dan tyd vir my om te sê tot ziens tot maandagoggend. Ek gaan afsluit met 'n e-posadres en 'n webtuiste rsg.co.za vir die potgooi van die program. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com. agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Dit gebeur dikwels dat jy nie betyds kontakbesonderhede kan neerskryf nie of jy dalk 'n naam van iemand vergeet by 'n spesifieke instansie. Jy's baie welkom om 'n versoek te rig. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Wens jou 'n aangename week toe en ook 'n genotvolle naweek. Totsiens.
1: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
10: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5E tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Bees en fees geld.
0: Shield is nou Rexona, die wereld in nummer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
11: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: Je luistert naar Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt vanochtend aangebied door Elise Parker, schrijver en journalist van Pretoria.
1: Wanneer jy kyk ons na hoe om in God rus te vind. Vanochtend se thema is vind rus in Godse woord. Ons tekst kom uit 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg. Ons raak moeg, waardoor ons voel ons moet alles die heel tyd reg doen. Perfectie is een zwaar las. Ons stel hoë verwachtinge vir onszelf en voel teleurgesteld wanneer ons nie daarom voldoen nie. Godse diepe rus breek hierdie siklus. Dit herinner ons dat ons nie deur ons eie krag hoef te leef nie. Sy rus dra ons selfs in ons swakheid. Om in God te rus beteken, jy aanvaar dat jy nie volmaak hoef te wees om geliefd te wees nie. Jy is reeds aanvaar. Hierdie waarheid bring 'n diep vrede. Jy kan ophou streef na goedkeuring en begin leef vanuit aanvaarding. Genade gee jou die vrymoedigheid om te rus, want jy weet Godse liefde vir jou hang nie af van jou prestasie nie. Paulus het hierdie genade op 'n besondere manier verstaan. Hy het swakheid, vervolging en swaar kry beleef, maar toch het hy nie moed verloor nie. Hy het besef dat dit juis in sy swakheid is, waar Godse krag die duidelikste sigbaar word. Hy hoef nie voor te gee dat hy sterk is nie. Hy kon eerlik wees oor sy gebrokenheid, omdat hy geweet het dat Godse genade dra hom. Dit het hom bevry van die behoefte om homself te bewys. Paulus se lewe wys dat genade nie net iets is wat ons ontvang nie, maar 'n resulte is. Die Fariseërs weer het 'n lewe van streng godsdienstige nakoming geleef, maar sonder die rus van genade. Hulle het geglo dat geregtigheid verdien moet word deur perfekte gehoorsaamheid aan die wet. Hulle het reëls nagekom, maar hulle harte was veroordelend. In plaas daarvan om Godse genade te ontvang, het hulle hulself en ander aan onmoontlike standaarde gemeet. Hierdie ingesteldheid was 'n swaar las. Hulle kon nie rus nie, want daar was altyd nog iets om reg te doen. Toe Jesus genade verkondig, het hulle dit moeilik gevind om te aanvaar. Hulle verhaal wys hoe uitputtend dit is om sonder genade te leef. Wanneer jy glo, jy moet alles self verdien, verloor jy die rus wat God verniet gee. God skuif ons nie een kant toe, tot ons vir hom aanvaarbaar word nie. Hy het ons juis aanvaar, net soos ons is, en deur hierdie aanvaarding ons gebrokenheid genees. Hierdie rus in genade is die geskenk wat ons vir mekaar kan aangee. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek in u genade kan rus. Leer my om dit elke dag te aanvaar. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en journalist van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.

FK.

Gol chingo. Gol chingo. Gol chingo. Gol chingo. Ike nam chingne.

Esca ya vaya. Esca ya vaya.

0: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: FK.
2: Ja.

Ngamkhona ma ngempumba eno jam qoho

Thank you.

0: Teu tiri karoti, teu queen din teu doji, te anako tinke kaitam siki, XKA FM siki.
1: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
0: FK. Ja. Hallelujah.

该嘛是龙骨，阿舅爷爷里爷我嘛是龙骨，阿舅姑娘把卡该嘛是龙骨，阿舅姑娘的胸卡嘛是龙骨。

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: Yeah. Young Bring the music back. Let us, son of man, I'm back in the

0: is maklik. Ek is 20 jaar saam met my mooi poppietjies. So omdat ek 'n moeder is by die skool, ek leer die taal. Ek ken nou meeste van die basiese woorde in Khong en in Kwedam en ek geniet dit baie. Want die beginpunt is liefde. As jy liefde het teen die kinders, want ek vind nou uit die is my beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
1: En ek kan jy vir met ons deel paar woorde wat sy ken?
0: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Cheka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tija, Mate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Cheka kara, ey, Cheka kara, kum, Shangwe.
1: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hier so met die koninklike gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kon begin het op Platfontein, gaven vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
0: Ek het al met die Khong en Khoi gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik, want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Khong en in Khoi, daar het ek nou begin om die taal te leer.
2: XKI FM, Tama Platfontein, Hate Ugi Bloemhof.
1: En even Robinase, wat zal je eten bij waar jouw collega gezegd heeft? Hoe lekker ze bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
3: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrift, was 2001, toe het ek daar beginne skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En omdat ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was 'n bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer almal, ons is almal op die leerproses. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altyd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind oor die wat die juffrou sê is so en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. Want jy leer van konkreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwyl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om Khong en Khoi, die basisse van Khong en Khoi te leer. Byvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê ek kom ons tel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is dit te gesikkeler, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, Khunra en Khoi, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, twega, die ander is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge, en Khunra, en nou leer jy Nkekai, Khunra Kalakwe, nou leer jy al die tale, net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê, kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie, ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag, iemand moet langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan, wat was jou doel om hier te wees? Is om die kinders te help, en een betere toekomst vir die kinders te gee, want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die school, jy leer die kind om een betere iemand te wees, buiten, jy bou die kind om een betere groot ouer, een volwassene, een betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die school werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is het die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die school. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die school, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die school is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, wat die verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, "Daai kind was in my klas. Ek het daai kind geleer." En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslag fase af en op tot in graad 12. So vir my is dit baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So ek gaan maar sê dit is 'n plesier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
1: Baie dankie juffrou Benasse vir daai goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys wat hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tjotse iewers by die saal ontmoet. Ons het 'n event gehou. Toe groet sy mee met Kwedam. Toe praat ek haar met Kwedam terug. Hier gesels ons. Toe gaan sy weg. En die onderwijzer kom na my toe. En hy was, voor ek ook school begin loop het op die konkurs op Smitdrift. Die onderwijzer was klaar daar. Toe vraag hy my, wat sy tale daar juffrou met my gepraat? Toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, sy het Kwedam met my gepraat. Hoe kry sy terug? Toe sê ek, kom straight meneer, jy is daar racistisch. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons. Maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het haar gesien, by Smitdrift aankom. Maar hoe praat sy ons het daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil net geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my so skam maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct, en my taal.
4: Jy luister na XKFM, die stem van die Sano Platafonte, 107.9 FFM.
1: Ja, verder, wat sal jy nog daar uit? Jy is goed, jy sê my somtijds, damasie, tasie, wat bedoel jy met die woorde in kwe?
0: Mbamba.
1: Mbamba, damasie, mbamba, tasie.
0: As hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, daar's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
1: Okay. So as jy vir Benasse nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
0: Wat kan ek verduidelik?
1: Ja, in die klas.
0: Hierdie bly hulle stil.
1: En in Kwedam, hoe sê hulle bly stil?
0: Poti.
1: En dat is Kwe.
0: En
3: Kwe?
0: Man, vir my, Kwedam is een beetje moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie? Ek kan in baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
1: Okay.
3: En as soms woorde bijvoorbeeld, as jy die basisse woorde ken, dan gaan dit makkeliker is. Soos bijvoorbeeld, gaan agter toe, dan sê jy kolie, dan weet die kind die met agter toe. En wat is die ander, die kwee ene is, tika, Nou, daar is, jy weet, en as jy kind ook sê, juffrou, ek is honger, soms, daar kom jy ene wat sê, juffrou, ek is honger, die ander gaan ook eens gaan sê, juffrou, ek is honger, en sê, kamera, ons weet, juffrou, sa, koe, ons weet, is water, die kind soek water, soms gaan jy net een woord sê, maar jy as die onderwijzer moet maar nou verstaan, wat sê die kind, jy gaan jy net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in vol, in een volle sin te sê, dan weet die kind, oh, ek moet het so sê, so leer die kinder, so dat is baie woorde wat mens nogal leer, wat baie, vir my is het baie makkeliker, want ek ken die kliks, in Xhosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die,
1: want daar pak jy die kans van die taal te relate.
3: Ja, vir my is het makkelijker.
1: En nou kan jy die twee verskille van die taal differentiate, om te sê, as iemand praat, dan sê jy, nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jy die verskille van die taal maak? Net om te lezen, kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
3: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek dan sê, daar is het kus, en daar is het kus, daar tyd, woorde krijg jy baie in die kroonkant. En die kwee, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie baie is soos met die kroonkant. So ek kan nou nie redag sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kroons en die kwee. Dat is een verskil, die manier hoe hulle praat. As hulle praat die ander, die kroons praat bykie vinniger, en die kwees is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geleid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kweedam is meer rustig, meer rustige taal vir my.
1: Oké. En wat sal jy daarin voeg, Tjotse?
0: Nee, as net maar ek is in een leerproces, ek is bezig om kweedam te leer. Ek wil graag nou rerig kweedam mooi praat in die toekomst en ek sal binnen een jaar se tyd.
1: Oké, dan kan ek tjekke, tjekke kan ek ee?
3: Tjekke kan ek ook.
0: Shangwe, shangwe.
1: Oké, baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het die selle ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk, want somtijds klinkkinders kom met hulle ouwers daar by hulle, dan kom tolk die kind vir die ma met Afrikaans.
0: Ja.
1: So hulle het ook krediet vir die school gegee.
0: Ja.
1: Want school doen ook een goeie werk.
0: Ja.
1: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat hulle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
0: Ja, want as jy, ek, soos in ek is een ouwe vrou, ek gaan nie dit baie om die kinders een mondeling, ons het gespreke, vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So, daarom, as hulle nou kan met die tolk vir die ouwers, hulle wees al klaar, hulle doen dit maar by die school, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
1: Oké, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die school. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die school met die taal van hulle. Ko of kwee.
0: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwedam leer in die school in.
1: Oké, baie dankie jylle vir die wonderlijke tijd wat jylle aan my gegee het om met jylle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die lewe vir onszelf makkeliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
0: Nie ons gaan nie dit. Shangwe, shangwe.
1: Tjekke kare.
0: Tjekke kare koem.
1: Oké. Thank you.
0: Mooi dag, Jeder.
1: Nou ja, as het klaar is, het ek die kwede mok en oog, het en goed en mok en, karo sê net die saag, as het die demot nie aard, het het ek die trek, as jy neem, nou die pure moes, sa wang en, ako die pak, ako kwa, ako die ta joran, ako die maate, te orado kwena, te ro kom sa, ndek o die teki haar, ndek o kwena, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te sê hoer, te s

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Die bom het nou gebars oor die grysmark GLP-1s en GIPs, dit is semaglutide en tirzepatide, wat deur 'n samestellingsapteek vervaardig is, blykbaar sonder die goedkeuring van die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad, SAPRA. Dit is in groot hoeveelhede vervaardig met grondstowwe, wat volgens aanduidings ook sonder die goedkeuring van SAPRA van China af ingevoer is. Voorts word nie net die onwettige vervaardigingsprosesse ondersoek nie, maar dit blyk ook dat die bemarking en verspreidingsprosesse SAPRA en die Gesondheidsberoepsraad se regulasies oorskry, want geen skedule 4 middel mag aan die publiek bemark en versprei word nie, nie deur dokters nie en allermins deur nie-mediese influencers. Baie verbruikers is nou ontsteld, omdat hulle toegang tot die grysmark in kretine afgesny kan word. Maar wat is 'n skedule 4 middel? En hoekom is hierdie middel spesifiek so duur? Hoekom kan 'n samestellingsapteker nie net die middels vervaardig nie? Ek gesels met professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria en ook internasionaal gereken as 'n obesiteitsspesialis, om hierdie gebeure in perspektief te plaas.
2: Dit is so dat ons kyk na om en by 4 biljoen oorgewig mense binne die volgende 5 jaar. So jy praat van 'n geweldige groot gedeelte van die publiek wat geaffekteer is. Nou, 'n paar goed het verkeerd gegaan. Die eerste is, daar was nie, in my opinie, genoeg opleiding gedoen oor wat precies hierdie produkte doen nie. In die tweede plek was daar 'n baie slegte verwikkeling van die opvolgmolekulese bekendmaking. By mense het vastgesteek in die semaglutide-kerel, wat eintlik vir diabetes ontwikkel was en 'n GLP-1 is, en dan gaan hulle op die sosiale media en hulle begin lees van ander molekules wat in fase 3 en 4 studies is, en in die proses raak hulle deur mekaar met hulle bewoording wat meer chaos skep.
1: Professor van der Merwe, hoekom moet die molekules gereguleer word?
2: Dit is skedule 4. Dit beteken dat word deur baie streng wetgewing beheer wat sekere uitkomsdata moet wys. Nou, die publiek kan sê, ja, maar ons weet al klaar van die uitkomsdata, en my antwoord is, nee, jy weet nie van hierdie uitkomsdata nie, want dit is nie gepubliseer nie. Wat ons moet begin doen met die publiek is om in die eerste plek vir hulle te sê, hou net op om van peptides te praat, en ons sal net op praat oor die hele veld, massiewe, enorme veld van peptides, wat besig is om te ontwikkel. Ja, dit is waar dat hierdie medikasies is peptides, maar hulle was in die eerste plek neuroendokrinohormone, wat deur 'n chemiese proses, in hierdie geval nie meer 'n biologiese proses nie, want dit is te verouderd, verander is om terapeuties te word. Vir 'n middel om terapeuties te word, is daar sekere laboratorium ontwikkelings wat moet plaasvind, wat baie ingewikkeld is. Dit is 'n kortketting aminosuur. Dit is die basiese boublok van alle proteïen, ook basis van alle vorme van mitokondriale energieregulering in die liggaam. So jy praat basis van iets wat elke liewe sel in jou liggaam beïnvloed. Maar hier is die probleem wat ons het in die laboratoriums. Dit is 'n klein molekule. Vir 'n klein molekule om 'n groot oppervlak te penetreer om binne in die sel te kom, is 'n enorme laboratoriese uitdaging. Dit is nie maklik nie. Daar het veral in die laaste 2 jaar in beide China en Amerika tegnieke ontwikkel wat dit op 'n massaskaal kan doen. Maar ontwikkeling word altyd gevolg deur 'n proses van veiligheid van uitkomsdata in die publiek om seker te maak die publiek word beskerm. Nou uiteraard, hoe meer ingewikkeld die proses word, hoe duurder gaan dit word en ek sien die mense se frustrasie, hulle vra hoekom is die molekule so duur, hoekom is die medikasie so duur, hoekom is dit nodig, dit is net 'n geldmaak storie. Dit was jare en jare se uiters ingewikkelde, gecompliseerde draar molekules wat ontwerp moes word om 'n manier te vind om hierdie medikasie deur die selmembraan binne in die sel te kry. Dit klink baie eenvoudig, maar dit is nie. Want hierdie aminosuurkettings word op baie spesifieke maniere gebou. Hulle word weer op hulle beurt aan mekaar gehou deur ander kruisbande. Op 'n ander vlak skep hulle weer hulle eie bindingskettings vir proteïene. So dit is 'n vreeslike uitgebreide proses om seker te maak dat punt nummer 1 jy daai aminosuur se ketting verander op 'n manier wat nie vir ons menslik skadelik gaan wees nie. Dan is dit 'n enorme uitdaging om daai molekules te kry om die sel te penetreer. En dan sit ons met die derde en die grootste probleem is hierdie molekules, aminosure, het 'n verskriklike kort halfleeftyd. Om daai kort halfleeftyd van afbraak wat eintlik 'n biologiese proses is, te verander in 'n chemiese proses, is 'n uiters uitdagende platform om van af te werk. So, jy sit met maatskappye, maar dit daar seker 11, 12 wat nou gaan voor in dag kom met van hierdie molekules. Dit is ingewikkelde werk. Dit is duur werk. Nou dink jy nou in, jy produseer nou iets wat 1/10 van die prys is van wat die oorspronklike molekules se verwerkingsproses gekos het. Iewers in die pad moes daar enorme kortpaaie gewees het. En daai kortpaaie wat geneem is, kan lei tot massa verwoesting onder die mensdom. En dit is nie 'n oordrywing nie, Marie. Dit kan letterlik massa verwoesting veroorsaak. Peptides in die veld van medisyne is werklik niks nie. Dit gaan eintlik terug na insulien toe. Insulien is 'n peptied. Dit kom van 1931 af. 100 jaar verder het ons uiteindelik die tegnologiese vermoë ontwikkel om baie ander peptides van 'n biologiese na 'n chemiese molekule te verander. Daai proses vereis uiterste regulasie en dit is hoekom dit 'n skedule 4 is. Nou wat bedoel ons by skedule 4? Skedule 4 beteken dat die persoon moet 'n in-persoon konsultasie met die dokter hê. Dit beteken dat herhaal voorskrifte mag net op sekere voorwaardes uitgegee word en deurgestuur word. Dit beteken dat daar streng data gehou moet word van hoeveel van hierdie medikasies is uitgegee, onder watter omstandighede en deur watter laboratoriums. Dit was klaar gedoen deur die groot maatskappye soos Novo, Eli Lilly, nou ook Pfizer, Novartis en 'n hele paar ander wat stelselmatig deur fase 1, 2, 3 en 4 studies gegaan het om uiteindelik waar hulle sê, ons kan met selfvertroue sê wat die draar molekule is wat hierdie peptied gaan optel en hom gaan vervoer en dit is so ingewikkeld en so eenvoudig as dit. Nou sit jy met 'n molekule wat in 'n baie goedkoop proses vervaardig word onder omstandighede wat nie deur 'n regulatoriese organisasie gegaan het nie. Daar is geen manier om te weet hoe daardie proses gevolg is.
1: Hierdie groot aanvraag na die middels word deur die publiek gedryf, maar verstaan die publiek wat hierdie middels werklik is? En wat is die toekomstige middels wat dalk binnenkort ook beskikbaar sal wees?
2: Dit is vir my interessant gewees om te sien hoe die mense te mekaar raak met semaglutide, wat eintlik 'n GLP-1 is, en gesê, maar daar is 'n groot verskil tussen hierdie molekules. Nee, semaglutide is GLP-1. Dan het jy Mounjaro, wat 'n GLP-1 en 'n GIP is. En dan kyk ons na die toekomstige volgende jaar vrystelling van retatrutide. Dit is nie GLP-3 nie. Dit beteken basies, jy gaan met drie agoniste werk, wat op drie verskillende peptides gaan werk, GLP, GIP en glucagon. Dan gaan ons in die pipeline ook amylien kry, wat sy eie stelvoordele gaan inhou, en daar is 'n horde van ander peptides in hierdie spesifieke veld van oorgewig en metabolisme. Maar kom ons vat ons lesse uit 'n baie meer algemene siekte wat mense dalk kan verstaan. Ek dink min mense besef dat die oorgrote meerderheid van vigsmedikasie is ook 'n peptied. En dit het eers gekom na 30 jaar van regulering. Ons sit nou met 'n molekule en bevoordheid wat baie suksesvol is, maar dit was 30 jaar se ontwikkeling. Baie van wat aangaan in die mark het niks te doen met die siekteproses van die patiënt en het veel te doen met misverstand en hoe ek wil lyk.
1: Dit het inderdaad onder my aandag gekom dat mense wat net 5 tot 10 kilogram oorgewig is en selfs mense wat glad nie oorgewig is nie, hierdie middels wil gebruik om nog maarder te word. Maar dis nie vir diegene bedoel nie, of hoe?
2: Daar moet afsnypunte wees, vir die eenvoudige rede dat die afsnypunte is wat ons bestudeer het in die wetenskappe van die uitkomststudies van hierdie maatskappye. Ons het geen idee van wat het gaan doen aan 'n patiënt op 'n BMI van 22 nie. En hierdie molekules het uiteraard, omdat hulle amper die liggaam naboots, ook sekere konsekwensies. Jy moet in 'n praktyk staan waar jy reg is om hierdie konsekwensie te hanteer.
1: Mediese fondse wil nie vir die middels betaal nie.
2: Hulle houding is dan eenvoudig, ons gaan nie vir 'n ongereguleerde veld betaal nie, want as daai pasiënt môre pankreaskanker kry, dan gaan ons ook vir die pankreaskanker moet betaal. As daai pasiënt môre 'n non-iskemiese retinopatie ontwikkel en blind word, gaan ons nie daarvoor betaal nie, maar dan gaan ons ook vir al daai probleme moet betaal. Dit is waar die kortsigtigheid vandaan kom, en dit sien uit Suid-Afrika en dit is wêreldwyd.
1: Ek gesels nou verder met professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria en internasionaal bekende obesiteitsspesialist, oor die debakel van die grysmark GLP-1s en GIPs, semaglutide en tirzepatide, waar nie mediese bemarkers en influencers ongereguleerd die bemarking van skedule 4 middels dryf. Professor van der Merwe, 'n samestellingsapteker moet goedkeuring van SAPRA kry en aan spesifieke regulasies voldoen om enigsins hierdie skedule 4 middels te vervaardig. Maar ook moet daar bewys word dat die grondstowwe wat uit China ingevoer word aan regulasies voldoen.
2: Die mense koop hierdie peptides, sogenaamde peptides, van China af. Daar was 2 weke terug enorme probleem in Engeland, want hulle het 'n persoon wat voorheen in die tronk was vir smokkelhandel van acid en selfs kokain in hegtenis geneem. Hy en sy vrou het beide sogenaamde retatrutide van China ingevoer. Dit was 'n man met 'n kriminele rekord. Toe daai produkte ontleed was in die laboratorium, het dit dwelms bevat. Dit het die retatrutide bevat nie, en die pasiënte het binne weke 'n uiterste vorm van verslawing getoon. Suiwer omdat hulle so haastig was om hierdie, noem het dan maar die peptied in die hande te kry, dat hulle hulle eie gesondheid op die spel gaan plaas het.
1: Volgens rapport blyk dit dat 'n Bloemfonteinse dokter en sy GP-praktyk meer as 40.000 pasiënte het aan wie die grysmarkmolekules voorsien word. Ek verstaan, hierdie GP praktyk was maar een van die samenstellingsapteek se kliënte.
2: Daar is nie 'n manier hoe 'n algemene praktisyn 44,000 pasiënte op sy boeke kon kry binne die bestek van minder as 2 jaar. En sy daar voorskrifte uitgereik was op 'n manier wat nie gereguleer was nie. 44,000 pasiënte was meer as wat nou wou op hulle boeke gehad het in hulle totaliteit vir semaglutide en vir trulicity en vir Wegovy. So iewers het iets verkeerd gegaan. En omdat dit 'n verskriklike groot gedeelte van die bevolking, daar is suggesties wat sê dat dit is baie meer as 44,000. Idexus praat van 3,000 kliënte. Wie was die ander 2,999 kliënte wat hulle op hulle boeke het? Salonne, dit was gymnasiums, dit was enige iemand wat bereid was om vir daai pasiënt 'n voorskrif te gee. So kom ons sê konservatief geskat, Marianne, dit is werklik 'n konservatiewe skatting. Praat jy hier van meer as 500,000 mense wat betrek word by hierdie tipe van skema. 500,000 mense wat sit met potensiële komplikasies, waar ons eers die vermoë of die draagkrag het van 'n mediese punt af om al die komplikasies te behandel wat gaan voortspruit daaruit. En dit is waar, meerderheid van die komplikasies is oorkombaar met die regte optitrering. Dit kan te bowe gekom word, dit is 'n goeie molekuul. Maar dit is ook 'n molekuule wat informed consent vereis. Jy moet vir die pasiënt 'n lys optrek om te sê, hierdie is die minder algemene komplikasies wat kan voorkom, hierdie is die lewensbedreigende komplikasies wat kan voorkom. Dit is skedule 4 werk wat dokters doen. Dit is deel van hulle alledaagse routine. Dit is nie die routine van 'n skoonheidssalon nie. Dit is nie die routine van die gymnasiums nie.
3: Idexus, wat nou 'n compound pharmacy is, wat met ander woorde grondstowwe gebruik om 'n middel te produseer. Mag hy skedule 4 middels produseer as hy nie daarvoor geregistreer is nie? En moet die grondstowwe wat van China af ingevoer word, moet dit ook geregistreer wees of bewys wees dat dit die korrekte grondstowwe is? Mag 'n compound pharmacy sommer net begin om skedule 4 middels te vervaardig?
2: Die antwoord is blaatant nee. En dit is hoekom die groot maatskappye patentreg uitneem. Vir die laaste 2 jaar al word daar molekules geproduseer waarvoor punt nummer 1 daar niets toestemming verkry was by SAPRA nie. Punt nummer 2, die oortreding van die patentwet is, en derdens, geen vorm van verspreiding. Daar is geen inligting wat vir ons sê, maar hoe was hierdie middels versprei nie? Nou watter apteke toe? Hoe het die verspreiding plaasgevind? As jy nou kyk na 'n hoogs etiese maatskappy soos Eli Lilly en Novo, hulle vervaardig baie medikasies, maar dit is vir hulle 'n routine in hulle lewe om sekere regulatoriese prosesse te volg. Dit is waaroor die hele bohaai nou gaan. Hulle lewe om sekere regulatoriese prosesse te volg. Dit is waaroor die hele bohaai nou gaan. Dit gaan oor geld. Dit is so eenvoudig soos dit.

0: Die maatskappye het patentreg. Eli Lilly het 35 jaar patentreg, astronomies lank. En dit is syber omdat hulle het geweet, hulle gaan die patentreg moet kry vir 35 jaar om hulle eie klone uiteindelik beskikbaar te maak. Is hierdie maatskappye hardvochtig? Geensins. Dit gaan werkelijk daaroor dat hulle kostes gaan dek met hulle enorme uitgawes wat hulle gehad het en dan sodra die aanvraag daar is, dan het hulle die reg om hulle eie molekule na 'n kloon te verander. En dit het al baie in die verlede gebeur, Marie. Trastan was die kloon van Nexium toe die patentreg verval het vir daai maatskappye het almal Trastan begin gebruik. So die ingeboude beskermingswette vir hierdie maatskappye is enorm groot met rede en dit gaan in die eerste plek oor die beskerming van die publiek en om seker te maak dat ons nie bewus word van komplikasies waarvan ons nie geweet het nie. As hierdie maatskappye bijvoorbeeld bewus word van 'n nuwe komplikasies soos nie ischemiese retinopatie, dan moet hulle volgens wet dit onmiddellik verklaar by verskeie regulatoriese liggame. In die eerste plek gaan het oor die beskerming van die publiek. In die tweede plek gaan dit oor die beskerming van 'n molekule wat moet oorgaan na sy eie kloon. Hoekom wil hulle uiteindelik oorgaan na die kloon? Wel, hulle is glad nie so hardvochtig soos wat mense dink nie. Hulle wil dit eintlik bring tot op 'n goedkoper punt van verspreiding. Maar dit vat tyd en 'n mens moet geduld aan die dag lê daar, want hulle moet deur 'n spesifieke proses gaan. Intussentyd is daar verskeie studies wat kyk wat deur hulle self gedryf word na ander byvoordele. Wat kan nog moontlik in die pasiënt se gunst? Kom ons kyk weer na hierdie molekule, GLP-1. GLP-1 en ook GLP-1 en CHIP kom sterk vorentoe vir die behandeling van vervetting van die lewer. Dit kom sterk na vore vir die behandeling van slaapakne. Dit kom sterk na vore vir inflammasie en verligting van algemene pyn. Maak nie saak wat die oorsaak daarvan sal wees nie. Elkeen van hierdie substudies word weer op hulle eie gedokumenteer vir toekomstige verspreiding en gebruik. Met ander woorde, dit gaan nie nou net meer die endokrinoloog wees nie, dit gaan nou ook die kardioloog wees wat kan kyk na die opsie, dit gaan ook die nefroloog wees, dit gaan ook die reumatoloog wees ensovoorts. Ons weet van al hierdie voordele, want ons ken dit uit die veld van gewigsverlies. Dit is vir my geen verbasing dat al hierdie substudies nou in die prentjie inkom. En dit is goed en dit is reg, want uiteindelik is die doel toch om te kyk na 2135, is daar enigszins 'n manier om 'n afplatting kry in die geassosieerde siektes van petsig. Vir my is dit soos die moderne weergawe van 'n swakker vorm van bariatriese chirurgie.
1: Dankie aan my gas vandag, professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria. Volgende week sit ek ons gesprek voort, want daar is nog heel wat feitelike inligting om van kennis te neem. Tot dan, baie groete van my, Marie Hudson.
2: RSG, dis die een.

0: Hallo en welkom by nog 'n aflewering van Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. Boedelspesialist Volker Kreur van Velden Duffy bespreek vandag 'n saak wat verband hou met wanneer jy skadevergoeding van die staat vir onregmatige arrestasie en aanhouding kan eis. In die tweede deel van Regsake sluit Tian Joubert by my aan. Tian praktiseer al 26 jaar en dien as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Hy bespreek vandag 'n interessante onderwerp oor of jou werkgewer jou semier mag wegjaag. Hy beantwoord ook vrae oor wat substantiewe billikheid behels, wanneer 'n verhoor moet plaasvind en of dit waar is dat jy eers 3 waarskuwings moet kry voor jy afgedank kan word. Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Welkom terug by Regsake, Volker.
1: Dankie, Veronique. Goeiemôre, luisteraars. Piet en Mel Viljoen se arrestasie in die FSA was nogal in die laaste tyd in die nuus. Spesifiek ook is daar berig oor die toestand in die tronke waar hulle in Amerika aangehou is. Nou, hierso was daar ook redelik onlangs 'n saak, naamlik die een van Moenien teen die minister van Polisie, waar iemand ook gearresteer is en in nie so aangename toestande aangehou is. En daardie saak het toe in die hof geland. Maar ja, laat ek die feite gee en ek dink die luisteraars gaan dit hopelik interessant vind. En dis waarskynlik vir ons almal 'n bietjie van 'n nagmerrie wat ons hoop nooit met ons gaan gebeur nie. Die feite van die saak was min of meer soos volg. Dit begin op 'n gewone saterdagmiddag, 10 Mei 2014 in Lenasia, Johannesburg. Die Moenien sit rustig by sy huis toe twee polisiemanne onverwags daar opdaag. Hulle beskuldig hom van diefstal uit 'n motor. Blykbaar het 'n informant sy naam genoem. En ja, sonder 'n lasbrief gryp hulle vir Moenien. Dis chaos, bure kyk verbaas. Moenien word in boeie geslaan en na die polisiestasie geneem. Die volgende twee nagte bring hy in 'n oorvol polisiesel deur. Stel jy voor, dit gebeur met jou, jy's saam met hoop ander mense in 'n benoude, vuil sel. Daar is nie beddegoed of behoorlike kos nie, die toilet is vuil en die stank hang in die lug. Moenien voel sy menswaardigheid word vertrap en wat nog erger is, sy word nooit eens hof toe geneem nie. Twee dae later, op 12 Mei, laat die polisie hom stilweg gaan sonder dat hy ooit voor 'n landdros verskyn het. So die geskil in die hof is die volgende. Moenien is woedend oor hoe hy behandel is. Hy dagvaar die minister van polisie vir skadevergoeding. Oorspronklik eis hy R400.000 vir onregmatige arrestasie en aanhouding. Aan die ander kant staan die minister die saak teen. Hulle erken die arrestasie, maar sê dis wettig gedoen. Volgens die polisie se regspan mag 'n polisieman iemand sonder 'n lasbrief arresteer as daar 'n redelike vermoede bestaan dat daar 'n ernstige misdrijf gepleeg is. Hulle verwys na artikel 40 subartikel 1b van die strafproseswet wat volgens hulle dit toelaat. In die hof voer die polisie aan, die sekere sersant Mangani het daarom 'n wenk gekry van 'n betroubare informant en het geglo Moenien het dalk wel iets verkeerd gedoen. Vir hulle was dit genoeg rede. Moenien se saak was weer, julle het my vryheid weggeneem sonder enige goeie rede. Hy sê die speler het net 'n wilde beskuldiging van 'n geheime informant gehad sonder enige bewyse of ondersoek om dit te staaf. Die vraag voor die hof was dus die volgende: was die polisielid se vermoede regtig redelik en op feite gebaseer of was dit maar net 'n ongegronde roep in die donker? Wat dink die luisteraars? Wat moet die hof te beslis? Moet daar skadevergoeding aan die Moenien betaal te word omdat hy sonder goeie rede gearresteer is of moet mense nie te aanvaar die polisie moet hulle werk doen as daar inligting is van 'n informant, dan kan hulle tog iemand arresteer en aanhou? Die hof beslis soos volg by monde van waarnemende regter Pretorius en wel ten gunste van Moenien en sê dat Moenien is onregmatig gearresteer en aangehou. Die polisie sê die hof kon nie die wetlike vereistes vir so 'n lasbrieflose inhegtenisneming bewys nie. Hoekom nie? Want daardie inligting teen Moenien, sê die hof, was baie dun. 'N kritieke stukkie getuienis was dat die arrestasie uitsluitlik gegrond was op 'n informant se woord en nie eers op iets wat die polisie man self gesien of bevestig het nie. Die hof het gesê 'n redelike vermoede moet op objektiewe feite rus. Met ander woorde, enige verstandige mens in die polisieman se posisie sou moes saamstem. Daar's goeie rede om die persoon te verdink. Hier was niks konkreet nie, sê die regter, teen Moenie nie. Dit was 'n ongetoetste gerug. Is nie genoeg vir so 'n ernstige inmenging in iemand se vryheid nie. Boonop het die regter genoem, selfs al vermoed 'n konstabel iets, beteken dit nie outomaties hy moet arresteer nie. Die wet gee diskresie. In Moenie se geval was die diskresie nie verstandig uitgeoefen nie. Beter polisiewerk, sê die regter, soos om die bewering te ondersoek, 'n verklaring af te neem of ander opsies eerder as 'n onmiddellike arrestasie te oorweeg, het in hierdie geval ontbreek. Nou, by die verhoor was Moenie se weergawe grootendeels onbetwis en die hof het dit aanvaar as geloofwaardig. Aan die ander kant kon die minister se span nie genoegsame feite voorlê om die arrestasie te regverdig nie. So ja, die uitspraak was duidelik. Moenie se arrestasie sonder lasbrief was onregmatig en omdat sy arrestasie onregmatig was, was sy daaropvolgende aanhouding vir 2 dae in die selle ook onregmatig. Die hof het beklemtoon hoe die haglike seltoestande sy waardigheid en reputasie geskend het. Daarom moes die minister van polisie om skadevergoeding betaal, as 'n soort troos vir die pyn en vernedering, sê die hof. Na oorweging van alles, dan word die duur van die aanhouding, toestande in die sel, en hoe ontstellend die ervaring vir Moenie was, sê die hof, die bedrag op R150.000 vastgestel, met ander woorde minder as wat Moenie geëis het, maar nog steeds daardie bedrag. Die minister het die hof gesê moet boonop rente daarop betaal en ook al die regskoste dek volgens die hof se bevel. So ja, wat leer ons almal hier uit en die luisteraars ook praktiese lesse? Ek dink hierdie uitspraak illustreer 'n paar belangrike dinge vir ons almal. Eerstens, die polisie mag het perke. Selfs al gee die wet aan 'n polisiebeampte die mag om sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem, moet dit met 'n omsigtigheid en net met goeie rede gebeur. 'n Vaar vermoede, gerugte of ek dink so is eenvoudig nie genoeg nie. So jou reg op vryheid en menswaardigheid is grondwetlik beskerm en as dit geskend word, kan jy geregtigheid soek deur soos in hierdie geval byvoorbeeld die minister van polisie vir skadevergoeding te dagvaar. Dan wys die saak dink ek ook maar hoe belangrik dit is dat die polisie behoorlike ondersoek instel. 'n Ongeverifieerde wenk moes eintlik verder ondersoek gewees het. Die polisieman kon byvoorbeeld probeer het om bewyse te kry of minstens Moenie uitgenooi het vir ondervraging eerder as om hom dadelik te arresteer. Arrestasie met ander woorde behoort altyd die laaste uitweg te wees, nie die eerste impuls nie, soos in hierdie geval. Ja, en dan derdens dalk die behandeling van gevangenes. As iemand in aanhouding behou hy steeds basiese menseregte. Onmenslike seltoestande soos oorvol selle, vuil selle, sonder bedegoed of behoorlike sanitasie is eintlik nooit aanvaarbaar nie. 'N Soek wys dat daar in die laaste jaar of so 3 ten minste ander artikels was oor onregmatige arrestasies. Daar's byvoorbeeld R150.000 wat 'n sekere Happy in Slomuka suksesvol geëis het. Word berig in die Sowetan Live 17 Maart 2026 ook 'n onregmatige arrestasie nadat die polisie Fudoki boksie gesien het as dwelms en die persoon gearresteer het en hy was oornag in 'n oorvol vuil sel aangehou sonder hofverskyning vrygelaat. Dan Sunday World 24 Julie 2025 was daar 'n berig oor 'n tuinwerker wat R150.000 se skadevergoeding kon eis. Cello Lawrence Londo van Mafeking wat na 4 dae in aanhouding weens 'n ongegronde klag van motordiefstal vrygelaat is. Die hof het bevind die polisie het geen bewyse van redelike vermoede gehad nie en hy is nooit hof toegeneem nie en so meer. So daai was ook 'n suksesvolle saak en dan die laaste een, Daily Maverick 21 Februarie 2026 waar hulle ook verwys na 'n suksesvolle eis en nuusanalise wys dat die SAPD landwyd in 2024 meer as 620 miljoen uitbetaal het, rand uitbetaal het in eise weens onregmatige arrestasie en aanhoudings en dat daar tans 48.569 sulke siviele eise hangende is ter waarde van moontlik 56,7 miljard rand. Skrikwekkende syfer, so ja, dit beklemtoon sekerlik hoe wyd verspreid en duur hierdie probleem vir die landse regering geword het. Dan kan een mens dalk ook na een ander redelijk onlangse saak verwys, die van Mthathi, die minister van politie. Hy is op appel geneem, een saak in die Noordwes Hooggeregshof, wat soortgelyke feite soos in die Moonian saak gehad het. Daar het iemand ook 48 uur in een sel deurgebring onder swak omstandighede en agterna gekla. En ja, volgens berigte het die hof en daar die appel beslis dat R40,000 gepas is as skadevergoeding, jy wat minder as in die Moonian saak. Dis nou vir daai 2 dae se onregmatige aanhouding. Interessant genoeg het die regters in die Mthathi saak ook beklemtoon dat sieklike toestande in die selle onaanvaarbaar is en dit raak de mense waardigheid tast dit aan en in so geval is dat dan altyd sprake van skadevergoeding, sê die hof.
0: Dankie Volker, bly net waar jy is. Ons is nou terug met nog regsake. Tian Joubert sluit nou by my aan en soos vroeger genoem beantwoord hy onder meer die vraag oor of jou werkgever jou net se muur mag wegjaag. Welkom terug by regsake, Tian. Tian, wat sê jy daar oor? Mag my werkgever my net daar en dan op die plek wegjaag?
2: Goeiemôre Veronique en aan al die luisteraars. Ek kry die vraag baie gereeld van werknemers wat onseker is oor hulle regte en ook van werkgevers, veral kleiner besighede wat dit volsie besef wat die wet werklik van hulle vereis wanneer personeel gedisponeer word nie. Daar bestaan baie mites en misverstande rondom afdanking en daarom is het goed om hierdie te ventileer. Die kort antwoord is, slegs in betreklike beperkte omstandighede kan jy persoon daar en dan ontslaan. Teruggaan na wat die wet op arbeidsverhoudinge reguleer rondom afdanking in Suid-Afrika en daar is 2 vereistes waaraan voldoen moet word. Eerstens, dit moet substantief billik wees. Met ander woorde, daar moet 'n geldige en regverdige rede wees om die persoon te ontslaan. En tweedens, moet het procedureel billik wees, wat beteken dat het billike proces gevolg moet word. So, in die praktijk beteken dat die werkgever een geldige rede moet hê en een behoorlike proces moet volg voordat de persoon afgedank kan word. Maar by ernstige wangedrag, soos bedrog, geweld, ernstige insubordinatie of bijvoorbeeld om onder die invloed van alcohol of dwelms by die werk op te daag, kan een enkele voorval genoeg wees om afdanking te regverdig. Van daardie type gedrag kry werknemer nie noodwendige tweede kans nie. Daar is een punt wat verduidelik moet word. Mense gebruik dikwels die term summiere afdanking om te verwys na afdanking sonder 'n verhoor. Streng gesproke beteken summiere afdanking, afdanking sonder kennisgewing. Selfs dan word 'n billike proses gewoonlik steeds vereis.
0: Vertel ons meer van prosedurele vereistes of die proses wat werkgewers moet volg.
2: Die wet op arbeidsverhoudinge, wat saamgelees moet word met die gedragskode vir goeie praktyk in sake ontslag, beklemtoon die belangrikheid van prosedurele billikheid by ontslag. Werkgevers moet 'n proses volg waarin ondersoek gedoen word om te bepaal of daar gronde vir die ontslag bestaan. Het vereis nie noodwendige formele dissiplinêre verhoor nie, maar die werknemer moet van die aantuigings verwittig word en dan ook die geleentheid kry om daarop te reageer. Die werknemer moet ook redelike tyd gegun word om sy of haar saak voor te berei. Terhalwe moet die werkgewer behoorlik kommunikeer wat die werkgewer se probleem is met die werknemer, waarom hy die ontslag versoek, en dan moet die werknemer 'n geleentheid gegun word om sy of haar saak behoorlik voor te berei. Nou, die besluit wat geneem word na aanleiding van die proses moet dan aan die werknemer gekommunikeer word, verkieslik skriftelik, en die werknemer moet ingelig word oor sy of haar reg om die ontslag te betwis. Prosedurele billikheid bly noodsaaklik, selfs in gevalle van summiere ontslag. Versuim om 'n billike prosedure te volg kan daartoe lei dat die ontslag as onregmatig of onbillik bevind word.
0: Goed, en wat behels substantiewe billikheid?
2: Substantiewe billikheid vereis dat die ontslag gebaseer moet wees op 'n geldige en billike rede. Hierdie rede moet verband hou met die werknemer se gedrag, vermoë of die werkgewer se bedryfsvereistes. Ernstige wangedrag moet bewys word en die sanksie van ontslag moet gepas wees in die lig van die erns van die oortreding. Die werknemer se persoonlike omstandighede soos byvoorbeeld diensjare, dissiplinêre rekord moet ook in aanmerking geneem word. Werkgevers moet vooral sorg dat disciplinêre maatreëls konsekwent toegepas word. Dit beteken dat die werkgewer moet sorg dat sy reëls deur die bank op almal van toepassing is en dat daar nie uitsonderings gemaak word nie. Sulke uitsonderings kan lei daartoe dat 'n ontslag dan as onbillik beskou word. Dan die ontslag moet ook proporsioneel van toepassing wees op wat die wangedrag was.
0: Is dit waar dat ek eers 3 waarskuwings moet kry voor ek afgedank kan word?
2: Baie mense glo dat jy eers 3 waarskuwings moet ontvang voordat jy afgedank kan word. Dit is nie korrek nie. Dit is waarskynlik een van die grootste mites daar buite. Daar is nêrens 'n term in die wet wat bepaal dat 3 waarskuwings nodig is voor afdanking nie. Waarskuwings word gewoonlik gebruik vir minder ernstige kwessies, byvoorbeeld laat kom of swak voorkoms of enige ander geringe wangedrag. Die doel van 'n waarskuwing is korrektief. Dit gee die werknemer 'n kans om die gedrag reg te stel. Die vraag hier is of 'n werkgewer 'n skriftelike waarskuwing mag uitreik sonder om eers 'n dissiplinêre verhoor te hou. Die wet vereis nog steeds dat 'n werkgewer 'n ondersoek na beweerde wangedrag moet doen en die werkgewer van die aantuigings moet verwittig, verkieslik in 'n taal wat die werknemer verstaan. Die werknemer word dan weer eens 'n geleentheid gegee om te reageer, wat vereis nie noodwendig 'n formele dissiplinêre verhoor vir geringe oortredings nie. Vir minder ernstige vorme van wangedrag kan die dissiplinêre proses informele maatreëls insluit, soos berading of mondelingse waarskuwings, gevolg deur skriftelike waarskuwings indien die gedrag voortduur. 'n Formele dissiplinêre verhoor word gewoonlik voorbou vir ernstige wangedrag wat ontslag of ander ernstige sanksies kan regverdig. So 'n opsomming wat waarskuwings betref, die werkgewer moet nog steeds 'n goeie rede hê om die persoon te wil laat waarsku. Die werkgewer moet die werknemer dan 'n geleentheid gee om daarop te antwoord en daarna kan 'n besluit geneem word of daar 'n waarskuwing gegee moet word of nie. Hierdie waarskuwings moet ook konsekwent toegepas word. Met ander woorde, almal moet onder dieselfde kam geskeer word. Ek sal verder voorstel dat werkgewers sorg dat hulle 'n dissiplinêre beleid in plek het en dat werknemers kennis maak met hierdie dissiplinêre beleide.
0: En wat van 'n dissiplinêre verhoor? Wanneer word dit gehou?
2: Oor die algemeen behoort 'n werknemer nie ontslaan te word sonder dat hy of sy nie die geleentheid gebied is om 'n dissiplinêre verhoor by te woon nie. Dit verseker dat beide kante van 'n geskil aangehoor moet word. Die howe het al herhaaldelik beklemtoon dat 'n dissiplinêre verhoor 'n fundamentele voorvereiste is vir ontslag. So in gevalle van ernstige wangedrag waar die moontlikheid bestaan dat iemand ontslaan kan word, moet 'n verhoor gehou word. Vir minder ernstige sake is 'n volledige formele verhoor nie noodwendig die antwoord nie. Prosedurele billikheid beteken nie altyd 'n formele ondersoek nie. Dit beteken bloot dat die werknemer 'n werklike kans gegee word om gehoor te word. Die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat 'n ontslag ingevolge 'n billike prosedure moet geskied. Dit moet saamgelees word met die gedragskode vir goeie praktyk wat vervat is in byla 8 van die wet, wat riglyne verskaf oor wat die billike prosedure is. Dissiplinêre proses behoort nie onnodiglik tegnies of oorbodig juridies te wees nie. Daar is nie noodwendig plek vir formele kruisverhoor of streng bewysreëls nie, maar moet billik en gebalanseerd wees. Die proses vereis dat die werknemer redelike kennis van die verhoor ontvang. Die werknemer moet duidelik ingelig word oor die aantuigings teen hom of haar en 'n behoorlike geleentheid gegee word om daarop te reageer. Nou die werknemer is geregtig op verteenwoordiging, normaalweg deur 'n unieverteenwoordiger of 'n medewerknemer. Hulle kan getuies roep en die werkgewer se getuies mag gekruis ondervra word. En belangrikste is dat die werknemer sy of haar weergawe van die gebeure ook voorlê. Natuurlik moet die voorsittende beampte onpartydig wees en die beslissing om die werknemer te ontslaan moet aan die werknemer gekommunikeer word in skrif. Nou, dissiplinêre verhoor ideaal gesproke uit 2 fases te bestaan. Eerstens die bepaling van skuld of onskuld na aanleiding kennis en dan tweedens die oorweging van versagtende en verswaarde omstandighede voordat 'n sanksie opgelê word. Die sanksie of die uitkoms moet skriftelik aan die werknemer besorg word. Nou, die uitsonderings op die vereiste van 'n dissiplinêre verhoor is dat byvoorbeeld in 'n krisissituasie waar die werknemer gewelddadig optree, waar mense lewens of veiligheid onmiddellik in gevaar is, kan dat natuurlijk nou eers een disciplinaire verhoor gehou word nie. Dan is daar ook gevalle waar die werknemer afstand doen van reg op verhoor, bijvoorbeeld om te weier om die verhoor by te woon. Hierdie uitsondering moet echter met groot omsigtigheid toegepas word, aangesien die proces steeds een van die hoekstene van die arbeidsreg bly.
0: Net laastens, Tian, wat as ek bedank voor ek disciplinair verhoor word?
2: Daar bestaan een mate van verdeeldheid in die rechtspraak oor die vraag of een werkgever met disciplinair optrede kan voortgaan nadat een werknemer sonder kennisgewing bedank het. Dit hang af van hoe die persoon bedank. Indien jy met onmiddellik effect bedank, is die algemene beginsel dat die diensverhouding onmiddellik beëindig word. Dan het die werkgever nie meer die bevoegdheid om jy te disciplinair nie. Daar is eenvoudig nie meer die diensverhouding om te disciplinair nie. Maar indien jy op kennisgewing bedank, bijvoorbeeld met 'n maand kennis, bly jy gedurende daardie tyd steeds 'n werknemer en kan die werkgewer met die disciplinaire proses voortgaan en jou selfs afdank voordat jy jou kennisgewingstydperk verstryk het. In Naidoo Standard Bank het die arbeidshof bevind dat die werkgewer sy disciplinaire bevoegdheid verloor en sy hofbevel vir spesifieke nakoming verkry is. Die eerste benadering is echter soos uiteengesit in Standard Bank versus Chiluani, dat die werkgewer disciplinaire bevoegdheid behou gedurende die kennisgewingstydperk, mits die werknemer se bedanking nie aan die kontraktuele kennisgewingsvereistes voldoen nie. 'N werknemer se bedanking nadat kennis van disciplinaire voor ontvang is, maar voordat die voor plaasvind, beëindig nie noodwendig die werkgewer se bevoegdheid om met disciplinaire optrede voor te gaan nie. Indien die bedanking nie voldoen aan die vereiste kennisgewingstydperk nie, kan die werkgewer die kennisgewingstydperk afdwing en met die disciplinaire proses voortgaan. Alternatiefelik kan die werkgewer die bedanking as 'n kontrakbreuk aanvaar en skadevergoeding eis. Werkgewers moet hulle opsies noukeurig oorweeg en waar nodig gepaste regsremedies aan te wend om hulle belange te beskerm. En vir 'n werknemer beteken dit jy kan bedank en jou verantwoordelikhede vermy as jy steeds onder 'n kennisgewingstydperk bedank het nie.
0: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Volker Kreur van Veld en Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandagse program. Vir enige navraag stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Regsake is ook op potgooi beskikbaar indien jy weer na die program wil luister. Van my Veronique van Heiningen groete, tot volgende week.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Dis die Beach Boys met Surfin' USA en voor het Elvis Presley se Return to Sender. Ek wil gou 'n groot gunsteling met jou deel van Neil Diamond. Jy ken hom baie goed.

Twist and Shout, so sê die Beatles vir jou. The Mamas and the Papas was daar met Monday Monday en die Samsung treffer van Neil Diamond, so Sweet Caroline. Is jy reg vir die volgende een? Ek dink jy is die. Weet jy om dit te doen? Hy word genoemd The Twist.

Welkom by ons rock and roll aand. Ja, nee. Dit is omtrent wat die Beatles vir ons hier sê met rock and roll music. En moenie bekommerd wees nie, ek het nie vergeet dat môre Vadersdag is nie. Ek gaan nou vir jou 'n paar liedjies verder insluit hier tydens Kaplet uit vir die paas. My naam is Sue Pyler Slabbert en hierdie is jou dansprogram op 'n Saterdag aand. Nou dan ken jy mos nou hierdie een wat sê my daddy was a rock and roll man.